0: Irai macho wachi hoja mutondo lino mwambuka uli mbingano uli chindo hilo macho wakaveru ingu wacho longombe moro moro moro moro moro onjo moro uli mbrata no manda muko mnene ya pito minuta ambo mbali mwambo umo muko mnene wa manda nje tiende kobi ungula mba mbutuli mwauba ukuka ungula tuwefeo katuwefeo miti linovana uzova hongwa vethuwe temba alwe mbano uzo matorona uzo matorona pata na ono no uzo kose isfatarano ya wanubo veri mwoku thuba mbo katuwefeo vethuwe temba alwe ngatu nyinga nyingi ke korondiro kuka pa omboroto tuwe mukuma biye baro anajima be kotoka nje mai fufu makacho moro moro moro pitome ndi hambo mbari mwa hambo umwe
1: kama modia dia koronde kacho
0: umba uyu mba cho murongo na limwe umwe be uchatano kambundu omburo mayo biye bari ina miro we bari na hambo umwe kongotfu ya yo moro
1: mongo biaka jari mamu yo ngwali mara mamoro wa herero moro.

kuti umwe mbaita poruve ngamba kuchakako umba no warwe murugonandura maheke pari umba warwe pakati kwa mataura na pakombo para ape pye tembe nenotorero mitwaro akudo katembo katitso kwa komuno kula munda paka kihake kuita muinde temba ni malipi ake aliye pembo alika iliku mamo momurumen momukaini kwa vadirwe pehi vadirwe pehimbo omuri ake iliku min kuche maumbanga so moro mia kutamu mundu mkwenda tawe injo virongombi ondondia hemba mbi yaka dhuko shiu makucha wachi TV nu especial wa muna bingwa chawira tudube kuchapondondo ngoma inde makunyinga nyingavi.

0: Omino kwa yari na nana ndia piti mwambo umu umu kwa mnene imo tala batu haku konja na koma hindi numa kaya no katiti maya tupo ude uu jitu kaya ndembo
1: kona
0: kuna mbepira ehe kamu cha hiyo ya muu kwa mnene puno dhongo mbejima dhele uka mei ende puno dhondani
1: kwa kondano ngandu hiyo ya
0: ii
1: mei ende hiyo uka
0: hei
1: kwa hiyo puno dhongo mbemutu
0: hei
1: uu ya pongo kupendu upo katu penduke
0: alikana penduke
1: mawa mpandere mumaro kuhitani
0: Nungaruni. Iya. Jino ndi ora Leoni vehonga kanjiro mwini. Omu kuhubo mumbahewa. Leoni vehonga kanjiro mwini. Omu kuhubo mumbahewa. Mbahewa ngonga ngonga manyinga nyinga milumu omu vena. Owa ina mbahewa no. Ino mbahewa. Omu kuhubo mumbahewa. Okucha penduka Leoni. Okula haku njo sereka denu. Kutaka kuchamabe shitibi mwashe nguwaya. E mubingu waka. Wambaitha. Nomana chepo ngandaole kukirasta penduke. Mupendule Leoni. Nubana chimbova kuwa ombawe ya shirovenga ipendulu. Mama mbahewa na inya kukashuku nguwa shirovenga. Hino maimbuli wa mae tangwa. Hii nondi mayo umbulu wa ndinondi. Hii moja ndovele. Yalo epi mambo yalo ingia ndinondi umba kwa tufa ndinondi. Nendolo thereka the chingo na shiramba. Ochiberi cha ingenesi ya ingeberi pingu wa murangi. Owa shirambo wa chihuru wa chikara kuti. Owa shiasha urora wa kongange. Omwa chiwo mukaendu wako ngombe ya mdo ndoka belipa Owa nduko shiaru wa shabu kilomu thia u Kwa umo yona Nova kwao, nova kwao, nova kwao Ukula kuinde kula rachido Etu inanguchi wangu wa shiramba Nga hinono shonano Goti ngu wa shiramba Kwi kwate wano bashandangi no
1: Osha goti, orata
0: Orata du Nendono thereka the shingo nangu wa shiramba Smiley nendona shingo narika na penduke Amu uto story ino Ora shingo nangu wa shiramba Wano ndoko kondete kujo ijatano Five te flur Five te flur Kambano chuu kuma Uzachuu Uudisha lumbani Wandushime kwa tfa Mwaka Ushinene mpua yoli kwa no thereka Lumbuna kabe thereka lini Lumbuna kabe Mwiche fape lumbuna Zaji yeku tuwa Shabu kabuna Ewa watfa ko Uwachito lumbuna Mirongo Mile baro Mirongo Mpereda yu yangi heri Ocho lumbuna Tantu hore kare Tantu mwote Tumu tushimi zode
1: Wali ongo Wali ongo Manji rumu yuli
0: Ongo Ya Mbako Veneruru no Kesa Ewe mutengere pono Ondina Konjo 50 flura Zengu damu Onja oja kacho Mbako ni Ora mama Constancia Venyandela Koka Pusha Dhaka Rupa no meho omayo matu kutatu ni nekuja ngayi nanguyo kayi nukakulupe no meho opuya lukuma na chewe ya behe o Ahmeta Mutirwa kubenda koshongonga na sherie na ngatengwe kapushadha ya kubenda
1: kubenda kubenda na shongonga
0: haa uchikana kubenda uli koshongonga
1: Kukuro kubenda
0: na ukabende lepa mwishikano ukuro ya kuyo muni
1: Na kuhisha
0: vini Ndika nishu wae ndo muni uli Mbaku shongonga kubenda kakunda unju Ya Mbaku walika nandi nondi oro ngero Oro kangero kanje oka kwa shibi Tuyama kathao Nyanda yoro kame yuba arwe Yadu kumama we maru kwa vika thao Ya Maru kwa vika thao Mbaku moro
1: Du O
0: Penai
1: Kako
0: Ii
1: Kondu jiwa mawe siya kako Koya kuli na waka kuna
0: Kakuna mepera
1: Kakuna yengyo mepera Kapono hao kwa zire maidhu nki
0: Ii
1: Kwa zire maidhu kwa mwe hingi
0: Ii
1: Konde kukwa chile kako onu Kondwaka chikwa chile maku roko onu
0: Okapa Okapa machi roko nu Sino mipupo noho mucho
1: Ii
0: Sino mipupo mucho
1: Ii
0: O wanduma Bara kithiru na uchangabe Dawe kengeve no matho miti no mami mpepo muno mpepo ndewu mokapa mwamai unato miti kukunda pehi kuhishira kwa mbando onji wono kwa mbando vihautu
1: Mbaku ngira ngunu chikuwa sana kukusha Ngari lea po shedoro wemba yed manzo
0: Mbasea kunde kaya yawe kaya ota ngunde mai wonja oja kaya yonono ili kongo tufo onji wongunde mai wonjo Alikama kujipenduli na nao ngubi kensi katharonda mautapi wana kathingu Ngapendu keyadu kubete na kanjima moshomwife
1: Mwoge kanyima penduka?
0: Eee.
1: Penduka mwoge
0: kanyima. At maubule.
1: Eee?
0: Aye. Aye, shi tarikana.
1: Skajwa.
0: Omu kwenda tumukateta.
1: Eee?
0: Kamu ntuba ya wangu.
1: Washee.
0: Eee.
1: Kako maimbura.
0: Eee?
1: Mpothi yangu maimbura mpo. Nao potho nunubu pia theo pia.
0: Eee, pia yikajwa.
1: Watu ora mpo, orata hukura mpo.
0: Eee.
1: Mwandua kanyima mpo to ora. Mika ndithi rombeni.
0: Eee.
1: Napeka endurule.
0: Eee. Bakira, rarongere anje lifi. Ulundaiye kahambundu jambi guno sharinga ngaine nife odondero doye yaluku tone kahambuntu gero penduka kama openduwa imama okamo mumaranu erorari ora kaipindwa nguva uva yaluku mama wave vae pifa ina vae pifa ngwa pendura kaipindwa nguva nguva uva
1: kuti yomundu kuchata napi Mafako kangumi Dino dino ora Moses vedirwa pimu ngenje wachito muro mirongo hambomu oshoko chi upolise wa mana ya vukundo koka veta mokadera
0: mokadere
1: upolise mungenje
0: makundino ndi makuchita bi pendura une ikwembi nengaka le machibiviro Makupendula ovataka me umoshuondo shaka puo kihiyo ruta viruwa puo Niko Shambiru Ajukwa imu Paruko mbande mutwezo Maru kwa kangombi Subandondo Samuela vea ruka Keshiro lere muhe

0: makwatirwa vi chikwangu iyambo na unomavi kapeche yaluku zubandondu mokavari penduke penduke penduke ngadaba yambiro baba bazirungu mayanga inji yoshika uko
1: imba pomundu muga chitupa ndi akavanja
0: I mayambere mu
1: kwado o senior councilor hauka cha tinya ndio ndosha omboro kukondangwini
0: kukondangwini ana
1: chimboka
0: hiya ko chimbumba sholombo lombaranga kapena imo ya mwapinya no yangotonya viho londa ndaulili mabesha na inu be omeyajira kuguta mondoro mujano ni mbaye ndivi ari kama ku mini kwa nwalikana unjipendele mama wanje ngumba vuvera norma tepe chienda getseno po wapendura isha meina kapuku uchienda mbo po chipawe mbo lukuru mbo hanjiwa ya umu muna wanduweli kubo mbale wangu muhambo mbali kuda isha tono wanduwezi ugana ko kongungu ochubo taro wanduwe tono mayokumu isha nino tene watu Ari kana makubi penduka penduka kula time moro wa penduko we Ari ye cha gadi de mungirire ko kuta ko kulala uri mo yikumbya tha He buji divina
2: Ari mo yikumbya tha yaro kutuna ko
0: Okay ka gonu yo rara ka tuba beri nawe njungunu
2: Okay tuba mungona
0: Ta penduka nawa
2: Ya okay tuba dia ko ni ro ko ko ro tubanda Jambo mwangu kutaka mika utuku na mwote Namba nuku teka teka pendu wa kali nchi kara erwa Nga mwere kwa mwere mwere mwere kara na mwere Kwa mwere pendu na mwere na wanje Nguri mama marina wa mwere kwa rupa nda Mwere na mwere kwa wapa amnesi na hili kisha Jetula wa spisha kwa kiara kutuka kwa rupa nda Jetula wa kutuka pika rupa nda Jetula rusuko Katara

0: Rauro vandu kaliavu chiveya karondole na mbura mbwa onjo na marapo kwa ngome.
1: Ehe.
0: Ya ukuka mwali kafuto.
1: Ehe. Papenduka kwa mwali.
0: Yeah.
1: Oshikuku voice of Cecilia Kamati deputy mayor of Oshikuku. Ehe.
0: Mungu kienda kwa Oshikuku.
1: Mungu hakutara.
0: Gatwane ndirura mpenduka ika ihele sapo kwa umba neno. Penduka.
1: Ehe. Penduka. Kudeweka kangu ndwe makuwa penduka mongombe ya hiyake shonjo nduwe mbocho hara
0: kajo
1: ii wa penduka pendura ulfaisha omayuba ya manuka ngatufekwe koligo chulopo oniumena ya kwa angu waka futongo njira ya kwa terowai na kaundu na iheka hotela fanwe ingu waka futu kuka ya angu waka wachitemithango mwarana no mutengwa shere pimo mekambula kuchara hii umuno bina kodonjo mbi muferura to mabanga yo kutu kutuno bi ya openje no bina peke vikengami ya pena mwa chengwa ka wanyengwa yengwa chiworo no ndana mabanga kufala kuchabika mari ritho burumendo mabanga wa manuko ono unji beri boma kuroro ma uchina kuja obinote mabi kambura po no muhonge ngwaka waka
0: tu ndo kawe turaere
1: no muhonge ngwaka ka ko ino muga ino gundwe mai kuraere muhonge ngwaka waka ka hilo wa
0: mi ngwa ka mutara mba mako ako ombwe hi mai gugire ogu ya pelu mundu aro gwipe iguli
1: ni yarikana chwa guja po namba ba katiti
0: ka wanyengwa kora mundu anje
1: iya
0: ako po ubi unji yo yaja ngwa himo ko lisambo wanyengwa
1: iya
0: ha
1: wakisa kachita eme dorongo ndoma kuapenduka mabe puratene nengo divine na marenga divine na marenga
0: divine ngumba
1: ni divine ngumba
0: po
1: chitotosho muro mo mulamba mbo munene shima uhaga ine mbo apata shima ugwira iya wakana maku warofa maku bikenai washaya rangu wa rukoro wapenduka ipenduka rukuru chimota nguti rwanja rukoro warara rukuru mashane wombo kakuchi kaya jipendula ile maku ile nde kabari o mahiu ne kabari kaiteda kabari then aiye matundu no shuo ndo shombara tubahi kambabe mbi oku hepa yagu kumeberi kabari moshiarwa kupi
0: kuhiro kesis moha
1: mochwatire ngwa mohai mochwatire ngwa mohai ngo mudando murumento
0: bino ho kwatire munya ndo chimbere
1: ngo kokabifume
0: kokalibe bangwi
1: apo akalibe bakacho
0: omundu achimbingwe
1: ehe
0: wala zwese pa
1: oko
0: iko himya mutu atorero imbere no skole uri munu achimbingwe baba bandoku yenda we kaliro kienda ko Luisia.
1: Ehe.
0: Uwe uja kupi.
1: Ya Luisia. Kakalo rongo doho.
0: Oo kuri hafa.
1: Ehe.
0: Kwa ndawe iko Luisia. Awe Luisia. Oo kuri hafa. Lakini ndangwa wei ngu iko hafa.
1: Ehe.
0: Nyando uchi hende shaka mbako.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Mbako likana pendura. Pendura banduwa njemba wa dhamembo. Mutambo, Ingrita Mutambo, Kepo Mutambo, Wemubadha Mutambo, Po Yaduko Shirumbu, White Men, Shipotha Mokorothabe. Kale pamayo kama kuapenduka noho, amo murambabo munene wakalukuru. Madhe bangoko hapo pegu mutu.
0: Washa vika gondume macho wapenduka, mbefera noho, magu wa urungo vengi.
1: Ehe. Alika nandi, jimini kila mama kaonjo derwe, mama kapongo kukuri, maangero topi, mama deindira weironda, na mami kakuna, nerumbiranje o kawathana first lady yanje, puife shaverwa, punerumbiranje ingrita shaverwa, punerumbiranje ingrita derae wakawari, opo owenu dhano onguwa shaverwa, onguwe mpendule. Penduke, penduka.

0: kambura mbanu tuwa ya njiru tuwa ya ujomo chitabanyo maendo matu uye moro moro
1: awa penduka
0: tuwa penduka
1: ee awa matu penduro ndoto matu indo penduro kehira wango rango ko mamamba kwari bawe mba zembu kurelelo ya jino ya mama wanja alika na kuturi No mapu ya tiro kukure maiti wako mbanji na nguyo puo Kukutu ni matu ya tumole mburu kia tuliko kukure jinene Ndube uriri na muka ndo wanje mpo Kukua na mpo wawewe wa mama wawewe wawewe wanashe Kukuri na wa
0: Owe ba
1: Rangi

Oiri ohambo mbari yomuhuka shaka neno ndeto biuru yombude jina yami mbe mutonda marapo kathongo minyo kudhame tuendo Dr. Alex yalimbo bandu kaputu romapiti thiru o wakula menepove hindo Namibia no vana ne wadhonge shefa mberi mbongariro jima ikatara kuri ya vithero Afrika mukoto wa Kenya mani ingi wakusha vetho kutundu udha ongaro yomapu ikiri nomiano vya womo pondondo ya Afrika na mwa Namibia odondiro dho ba kadenduko mbundo mbandu kironodo unashe utiti o upandukwa ngunda ongendo mo paranga we hindi Namibia nu osadega maika enda kumulungu okwango kutunduza o bisitwa bebari ange pondondo yorukondwa omanjonde to biuru byembude budo ini matukupe shatono hambo ndatu.

0: hapo chikufu ukara. Nyanga uja katuishi kuli sasana muhuko munene ureshima cha mwatu wa muraranga ndape nduka.
1: Mbape nduka na washi nene nyangu.
0: Hmm.
1: Omemope nduka vi.
0: Ete hatu ukonjifiwa shikakamunu mwike hindi rapu kino mwaku chavi.
1: Okuitenga mai kwenu ngo. Watarara watatauri.
0: Kacho. Nabano mosha unonge ndomo wango ku. Kuhusha petu no hina mo hina sho marandi thasane no shibo se kama mwiko ya kachikwa chike mwaka na nduchi auto o pereitha uke iwa thango kachikwa chike ngura ndito o chihauto chime kura ndongo mbe po yue po fandisa ngombe yue mo fandisa nguye ndano pereitha po namba o china chichi kutuna wimu mwinyo
1: o china sho kutangi shinine mwisane ke punti amo china chiche njite misa nu inaku hingiro shonongo mehingiro shomuna ngendo udishi inongo moshitamba shomarandi filopothia shiwa kamburo o viwana o kudako munguo shombinde bukiro ise pongama o kutoka moshineno iko konjate iko donaho iko koshitu o kamatapati o mashete na shimbingwe no vadoro ndubo behingire raka ndiba yako losarama Mega brasha ka peno bandu peno ngombe ke hiyo mwaka wa mserandu kombano kukapitoshwa na sisi ingire la kanti Uwishe tetuno o shirande po shipimpe shio masa shistutier wapoyo wakitu varu Mwishipitimu wakushari Uwishe indi pungono kuhia mwithane shuwe hitimu mwostora avi hauto Endo shia yani miyango kwa hauto kwenga ko kotaktak decent kuma yome nongo hampo ndatu mawala mwendo mundike shamine ino odonjifio mpapa mojula siya imaniki esi malo fatana nmechu kutu ya njiyo vise ye kan mei op mei kar kong yo prezma hey op mei tejmos en lopetma of kum op mei kar op mei prez made kura edena si nangashwa hitimo sora mwa wakanda kwa tukuru hereo siya mwa wakanda kututu tini na ndauliti ondo onde nguju watako mungu ni kwa hingi ya uwa wero vyote po seo mundu uki yera mwema odo nyanta mba moshi malangombe moshi nene mbopi anda tako pere isa kongombe yue owe noho eti nume narokusha vi avikande vingi tukara atuno njara kongombe eti alako kulio ule nga moyunda ya lido shima livu po seo hapo kapena kuya aturi fomu mhunga Oma hae henga. Atusha viyo dongombe zetu matu handa. Ngao varande shiva haro nyota yokurante. Kamba tuwe raele kusha viyo akopermeta popi. Kazena kutitha kehiyo doronda milongo vine mongombe. Mondana momo kilo. Poyo doronda milongo vine nandano. Poyo doronda milongo vitano. Hinga vi hautu vya shivikosu. Poyo kutu ya umotostara shivikosu. Ete atuto kuria mongombe yetu oshaputra seri. Nai omuyapa o naingo mundu opoka tiketu no muga pangwe naingo mburandise ombeno use mpano ngombe yetu onda mishima karandise ngombe haji metu kukiso karandise kusikole kukabere karandise kusikole kukahepolo mpanda o sikole fakansi mayu utu naenga hinga wapura temo permeta kula vio permeta njo kia wadoba naje kusikole njo oyo fakansi kura ndo wikudia no wikuwa minambio matu karampongarune hapo shiwa na shetu watumba ngombe beno ongombe situwa handodo ngupedeta tishavi kwa tuta rongereo kwa mbo kienda ku mwende vita tumabiende radise ongu na edhu muka ino ime rawa biya ino kutiro ongombe neno yomede hampu umwe outo meno auhe no nodo furkrara inaweza ndo furkrara mwesehero ishevi kupeka tuiro minyamuyo kukulikiwa avi haronyota avi okuhe podo ngombe shivi ya kwete kathena ke kututu topri isa njise njima tuwanga penjia eto kukapo kulisha kwa kandiso katana kemo utana uvali kwa presa yoshirubu mashiwanka poyo mundu kwa pokatike tunumulati matu kampo ngalune alika ne vanane vetu uomba dhumo viwana vietu vetuna ne votu tuto watuta na eto venibo watumba ngombe hapo matu litunuru neo kubada pondondo yokuhupamo ngombe yetu shiri Ongobedi yupi kwa hapa wakitulika ni. Ongobedi ya lido ya wapa. Ete matu kwa kupa uzi mwishu.
0: Shua tamuno ruturu watu tanai. Opumu ere hapo kusha.

0: Biri kama shini ni wergan.
1: Yanjo no murawe yongode.
0: Ono murawe yongode o hambonda to imwe. Ombali o imwe o. Olo hambon bali mbali. Onda tu o hambo umwe. Yaru kire po.
1: Hmm.
0: O hambonda to imwe. Ombali o imwe o. Olo hambon bali mbali. Onda tu o hambo umwe. Alika ne mbrika mwagu hingira uli ino kulipura pamwe. Alika ne ba hona vetu ino hombo wanane wambadhu. Alika ne kare no mbakotiko mponka. Iwa nepura tina kwenye.
1: Mm-hmm. Ogwe pa jinene katu haka ene nipomu yaro e mundu wavei?
0: Tangi shinene alika na mwisa. Mwisa.
1: Mwprate ne indo eraka romutu to munangeno o munangendo no nambimasha odo ngombede tunde de ndo shari ulirimo shimbecho kusha katu ya kula mapa mwe osho wada ndiseo wovina mwinyo nubano kwa chibithiro mae rukiro wopereza yomado mapake wa omoma temba o maithunu ko vengi aika tuna kuingo mwenye temba engo murende wome temba engo mutulike womutwa romuinde tembandi kula mambi haka enekwe na kunga ili shiwela we hirapo kiro kunga ili wapenduka
2: Wapenduka na wapenduka.
1: Wapenduka na wachinene.
2: Ndangi mwizana mututi.
1: O shiwadhu wile kukusha o pereza o madhu mapakero o moma temba mai iruruka weli pulire na iye. Po mwere emu mwenyewe.
2: Ata. Mwere ino vingi mwenye. Onga petra siya kondika ema iruruka. Ganduni watu kapuapi. Olitre ambara ima iru amirongo itatu na mbano. Yondifera. Kwa kutu mbengo ondifera. Kwa kutu mbengo ondifera. Kwa kutu kumbanda etu mbubu kumbanda petrola. Yeah. Ribulio ya kako ondifera muto. Sia eruka jikano jingu mtu matu yero pereitha.
1: O nushi mamu yero pereitha. Okusha mamu yero pereitha. Kuimba mbuma vero ndomo yukiririmba enu.
2: Mati yero pereitha. Mo auto mbe mitora tunda tu yena o cho jamairo mitoro ndiyondo yene mitoro yanjwa panjarira
1: o nambano injo perisa nji kwene oshoba oshoba no usaru o muka kako ya ruka no dondo la ine pondano ujo imariwa mbio muka piti za kuingo muronde ponga hino muhana sana hapo kati o kambura kako maye ruka no dondo la ndano osha mele no dondo la mbali no isi ringi mitano po ushita bimbo
2: imbo uye ya kwa kwenu umu inga pamwe amu pratena ya kako hawa peri la mbaya ruka kari itenga ya ruka swara kujito shina ya ruka ishavasi Nanga mengu nungatieru wa perisa ya titi cha todo rando mirongo vitatu. Kompanda imi mbika hako. Boko wadho mirongo vitano.
1: Puma pesha, siya erurukire momwede mbo usha hine mbu. Kamuna mwa shitiro shina, kamuna mwa erero perisa. Nai momwede mbo usha tano mbu ina imbulike mbo. Oshima mwero o perisa.
2: Ule usha hine kanato wa lukiero shina uriri. Mbo usha tano mbu.
1: Atumuna ya tofoki ya ro pereitha na titi. O varonde ve mupo ude upo upupumputa pimu ingo ma o pereitha nji mwatuwa po ukamuna munda haja kako mi alikanodo ndoro mirongo yu alihi nado po ve futanawa.
2: Aya wizani peka ude u. Peka ude u nisi. Ya no ikanodo hali osho kaika mi mariwa ori. Uya nesere Ape kondo mirongo ambo nda tu meke kupera kwa nda shoto kia kuri uriri kwa. E warondo hawa.
1: O winambi omairu kiro pereitha yomado mapake wa umoma temba shimodhu. Kako vita vya Israel na Amerika kumwe mberu iso ira na osho vera kukusho vita mima vya andoha kahana njitapi.
2: Nda kumatu kumbu. Tu nyingire kumu hona uriri. Tatuera ya viande si mangamo rero si mangao endo si yaje kufanya mangato ya rayo rutar kwa pamaji

njotuga ndeko mulungu o twabubire kokusha ofima ya akurwa ofima kai ya akurwa twalimba ofima ya akurwa ofima kai ya akurwa nambano mabonguma ya macha ofima ya akurwa kula babi haka ene kwena washoka ulimuye

0: long term insurance ekta no shoti ave hendo da rendo ave ko shikati ko yari ko imu imu hi hi hi namba no ave he that wa mu ami mbori mu mu ekta nyi jiro fi manji o fi ma shiwatara ino go go go pecha masiriani no shihupe no shihupe chititi na pecha vi oveto nini gunda ina o pecha masiriani no shihupe njo veta nyo nini ino go o chapter no bi chapter
1: makondwa
0: omuro makondwa umurongo nambano makondwa umurongo ngo ekondwa rimwe chimwana ndo chatano okushevi oro rino shina no no vimari wa mbimbi tupe washwala koko viungura atuka ne kondwa uri sheine ari ingire rimwe kwa mapangiro ko kuita njai na mapangiro mapeyo veta ne dziri muri mara vetwa mako mwendo chapter peke peke nda mwinde mbondiro omba piro mirongo maseriane matu ingireta nambano veta nji oyo ini ya kuru wa rukuru mumbura nji o 2001 oshi ya kuru wa maragunda ya kuru wa nao kaiyere mwama mkuritiro okusha vishiro retenga mumi o veta nji oshiere mwama mkuritiro odisha tatu ndu mari andi shia shito mwango na etatu matu lonja okusha okustereka
1: rero okusha ukitha ambano
0: ugushukiza kushibeta omenesta yashukizire ukuru shibike shishabuka ko etesho tamfisa mputu tira njo veta nji matu shukita mwabashima shiti mwango na etatu kumi okusha vinguri kukure peno tungo vi mwene kutareka ko kemboro mmuru mpo kuza vino kwa platforma peke peke adhehe njo namfisa nji shima iya nambano shima tukato shikuki nambano shima tu celebrate shambano veta jitwa unjo kurenji iye ya mama umburitu
1: nambano washa ngunda tulimbo shiwe yako china hisho sho pensio nambano shisha atwaro ngongoro ke yuru o china hisho kusha kako shimoza koko viungura upewa o shimaliwa shwe ishi unashio mpensio na upewa ko oimwe kombando ndatu njo yenderte hapo pakula mana oponga hino peno muhingo mbwata nauka nga shimiango ku ko matuyo mupura tene ulire
0: eh mwe tani chiri chiri mo fora ushavi ushina sho sho go mahane no go vimarida shi waramba mo viungura po shuye biesa po shwa munu via repo kana pe mo ndo usia shito mpura we ndo lo kukafuga tutu shavi retirement age o si pa op on veta njo ya shengere aisha vi ambano shiwa vamo muyungura po warambwa po wa shenjwa po wa shitivi o imari vambi kona kumuna ko shina uli ya paru kate kon po ma aku vimo pe wako ka oka presendo ka moka titi kwa roka moka titi oku shavi na imba pe shavi mbo kona kupuwa po shina ka paru kate po si ambano nchiwa hito shuwa vada mo vangu wa mkenda kwa time nda mpo waka presente kukaroka munga titi kukaroka 25 o wanduku wena varino hange shinene shitoro njo we washa shitoro o hivyo ya bo nea shitoro achi apekana njo outcry nji nja karapo nji ushu wanduka
1: nde yeye
0: nde yeye ndi okusha vi yeye ndi shire ya atu kotoka atu hama tutaya mushina shiji mara ete pondondo na mfizo kuya njanjo ndungi uriri kwa menesta ngando menesta shevika kuna mbano inje tupa heo komiti imo nene jima ili yanga mwuru renje na rehe ikambure o maumune wa wandu peke peke kututune kwa veta nji kushevi ifite wanda rehe po ipira wanda rehe o tima njato njato wapu njato kutwa nji hai aika konja pia aika konja hai kotoro o feedback anji kwa minister o minister hama itaramu hai shavi nambano o nanji matu shavi o preservation anji ngo matiriro yoshimariva sho ngo matiriro yoshimariva indi wandu shimaveza koko viungula kashi shi ati tanjo veta hii hinji puturimba okushavi hapo hitwa tora ingo kapata nga uri wa kiriki wakando ndingwa kiriki munda atuwa pehimbena njo vetu yu ini aikapita kushahia mwuma unguri wa matu nye mapehitivi okushavi matu hingire na hii wakando ndiko ko wakamango katango wakamango katito mwakata minaru kushavi wakito njime shahino pecho masere ya ne muno wa chapter umurongo mo chapter ndo murongo na muno chapter imu njo chapter 5 mumu na inga

0: kando ndiko preservation nanga kukuhanda mbiri mari wandi chimabibu koko biungurani hapo nambani chipa itamungu kando dinga ulirinjo veta iyo mbwa njio hona njio sosenja itai ayikapita mapishidibia no chipa unguwa nao o preservation nanji ya torwa ayipiti nambani ukuda vimo na hiti ya kuda vimo odo veta dehe mbaru odo vetu uvedendo unde hiya kutuka madeli meino odo veta ngandishi piyo odo veta yarwe jima hii tapondo odo veta njito mapeko kushabina mbano ka ingo kando ndingo ni oko maki ungura kwa veta njo nguru ndo unguru dutu kara na kwa mauva hii ngunda inji ofima nje hii ya okushi mapeko kushabingo kando ndingo kemwe kwa mbano ndatungo kwa ope wango dino ndiwa isamu wa muvi ungura po wevi isomu ni po wa munu viyarwe uwe marawe mwangu kutoa warambu imbuwa akumuleta mbuwa tuwapamwe imbuwa mungundo ope wa uriri po rumwe moto marawe moto wa erere kwa fanda yu njiyo mbinyo mwaka uta kumwa kuyungura we mbina imbiyo noho mungundo ope mungundo wa erere uriri mishu ya pe yuwaro liru kienda kwa retirement wa mseta nyo noho mpe wango kanondi kwa mkeme kwa mandonda tu oshimero shiputuputu shia shia njiwa mbo noho kwa mbo uto kumuno kandondi mwere uwinambyo video mwana mbo uriri kabishe njere shako kwa veta mbo wanguru penje na mana neno uonga ndanda shivero ima vazi havehe na mbano ndumaze shinje ndumaze pamisiwa ya kuza shira retenga ugusha kare pekende na shito murongo na etatu mumi muri zuziro veni shima tuko ndoshi kukika ushabina mbano veta nji ya kushungu ziro maro veta nja konjituwa uzozombura ndaka pito mirongo vivari
1: Wacho njeta mbeshe, oku neno kuhepa kuru hiko ambako karuwele, ketunga shia shitwa mumu, shimu wago nuku shibitha ako shibeta, shimu wago nuku kondawa shikuki, wana kwenda ta, nuna tu alire putfavo ku, oku hitamu iho shime hiko kusha mwakondo, na mbano nga tushite vima shite vio, kuhitamu uparanga, kuniru nimeshe kuneno kuhepa to, shiru wapo.
0: Ok, hiwe wamizane.
1: Wacho kaulimu ya mpura teno venguli po katenda koko kakore kwa mambo, o nganda njia ya kahango kushitandi diyo ndino humu amburo kwa mwachinguika mbaro hinonga yoste nguwa vihanga ya nga hinombo ka o watu olfano wako wa ombo wilike ndano o ongo vandu mawe mudhemburu kashineno kuhepa njoto ka ndeko murungu pagu vileko kuchochimbangu lilo sha South Africa ee shongunde veta shasha ondero jato olerwe iyo Iyo komiti yonjiyo matiro weta kukusha. Mwishinacho farama ya President Cyril Ramaphosa inji ya opala. Amu hitwa nga kuweko. Oshumbangu leo chacha mkambombo kambu aliwo mbwa tohoro iyo komiti. Njokura mabia haka enekwena. Buka amu yodhombangu lilo na chiri kathoro wa shirera. Wapenduka mundu wa shirera.
2: Wapenduka
1: na wa shinene. O matu hungire o komiti. Yonji wa matiro dhometa njia choshi nasha pala amu hitwa nga shia nderembo nga chiko kerembo shinahi uchombangu nyo shongunde veta chai thire poko kusha uko mitinjo kai thoko kusha asha nao hapo iho shinasha pala ya roshi kena
2: ya uko heba jinane mwisa na wanje una vya zile puri wa rueru tengo jesandi mini kwa hondu mbeze tunde jine penda kwa hantu waka mbekura kwa tuka pukonya ndekia kwa hako hantu Kwanu mbuya tinda ya pira wanacho mitanda Tatira weha kwa hako wanumbatira temba ngui na kutako Rombonde na mpondo shikorona Kujo tatina jambika wetile na wiwa nambia mwiwa wawiao Nambano o sinasho sio pala si Matile mburuka kusha Mbura ndano hampo mwendaka pita mtu Parino mahitiro mofara mayo churu shi South Africa. Mwishundi kwa nama posa. Andu wako wako atira andu hivyo. Andu arumendu no. Mkado na umwe. Weka hita mofara maja. Weka ora mwi mari wa vingi. Biarimo foreign currency. Biarimo US dollars. Ya kuwe arimo wa mwishifit. Mwano jimotara katiti muto minambia vishi hore kwa po. Mo politika ya South Africa anja fako ora Ramaphosa na Zuma kumwe wari ushurusho wa zahode mo South Africa mbora ime mutengwa waza Fraser rapote wina ndi kapa kuroshi poza kusha kwa wako vimari ya pofara ya Ramaphosa nuka titingutu vifare kwa pona wako vinabishi vya ute nanda vya kuhu ye nishipoza chika patruka chika enda kwa mbora

0: matoro le longa la muni ki lugu chari kete sana yuru no munde kete ase kafika ari lumbu wa mahungi lwa lugu shabu lebo uja o first nda shia hakewa sipa muni ko hatwe ayo shino first nda kairi na wa o parliament nda kairi no temba kuna ko o report anjo ino meri zira kira anjo report anjo kwa kondi nene o committee njiro impeachment committee ni mei nino katara mugusha o first nda eto kisa mamo yungura povi kwa mbo matoro longa toro lugu isa kutoro na kuna mbira shio report anjo ya muni kilo usha menara usha adu keda wa nondi heri na wa no hoyo we penje no mai beta sano yuru no munde beta kusha ambera o faru ka kupari ngwe na ori go ba o processa ni kusha o parliament na mi ya South Africa namba no maitara mo ai so kutsa po komitee ni maitara rura mo maungu wa first drama posa kusha wakati ko munde beta kupaya ni ne kusha shama ani no bisha mo mo yumura po bi
1: Oya, o mumunu uya, o shinahi, muminuto hinga uli, o shinahi kusha, rama posa kena ukarara masha, uka uta kwa mauti ilo uliri.
0: Mabe ya rume, uka uta kwa mauti ilo mena, usha na nyumbura matoro ilo na manuwa ikarila kusha. Mute kwa rama posa asha akura, kusha mabe ya kuwa kusha, kusha mawa mawa kura kusha wabaka, wabaka imari wazunda, o problema mika ripo, nina asha lako kwa mungura kusha, kusha, putfe ya mbani anda kwa lako mbena rukura, asha mbena rukura minu. Iba wa wite wime ndesa aguteng. Mano ja gura niyo ya mapesa na yoshina wa aguro. Wa aguro ku.
1: Wa aguro njo.
0: Kuzunda. Ujo president. Ujo impeachment. Kutengwa male mamaja njo impeachment. Doma weka ya tisa kukuru mberaja. Mawe ya kuku. Kushate munike ayo. O president nanji shiri agunda. O benefit za yo. Deza kukusha. O. Kushiru wa cho politika. No. No veta. Meka mbura uja. Mashika utu wa kukene. Limati uja tutarele.
1: Mdua jire na jesanyo shiru neno kuhepa shiru wapo. Nachiri katora chirera ohunga no kucha ochombanguro cha South Africa shongunde beta cha cherevi nunga hino makunjirwa kienda ko mulungu okuhepa kuna o putwa bathamba o ombuze omwachengwa kaongovia warongere metupe ko kucha kuye makutuye okuya amikizo jabe onyame birikirembe cha okunene kuhepa ko kupratena kwe

0: Okay, pa. Ojoli pate nangwado nukusha the last thing on my mind. Chile jithani na muulide burgawaje na injo Oprato Engineering ya makange. Biyadu nukuyambonu. Kuna matufu towa kurundu. Muko mnenu wa mandahanu. Mabe wangu undawa opotho onji. Namo posti. Mabe wangu kuthutowa kurundu. Mudandua na utore ngui. Moro muko muwa mutala dhumbi. Mudandua na utoro. Wandue ombo mabe unju.
1: Moro muiza ne noan amu ya mamu mini kwa njia dimu mukomu na amanda ha kuatara rakati ti numa tu tuto akurundu ujungura masi kwa njia kumurungu arikana penoka bi okampu deke mukumi angi etamba arikana tunauze uoposa ya mungwa katiti ya patere nu arikana kuimba peno ukarata userandu kunda amu wala kwa buma wenino kubala kwa kepako na popedu ape mbama wenino kumuna maria ya minga wewaze kunda matu zenguru na mkoka ude ukeripo matu mkoto kere harikana oka ude ukeke ya bauri kwa wihiete na onjo mbude njo nume mkoto kere na yawe noho mwama hati nyawandi nondi ya ukukawanja kwa murungu ruhindo nudusu tu wakurundu kwa mundambu wakututa kumbuna waji hauto maru kawanja kwa murungu ndino ndiro manda hamuru kondwa na washo zonjupa matu utile pofara menji okamuru atiko ukubasa ongo mbombonde atupatile moka tuwo ndino ndiro manda ha matu utile pokamuru atiko ukubasa ongo mbombonde atupatile moka tuwo risha wali ndiri muhuka matu utile morunahi oma hihi oshase okatemba katu vingo otu vingo Oma tupa, ombu yomenye, omu tukururu, oka epe, oka unja, okwa pa, ondu na ngonda, atupatele moka rupuka, indi muhuga ndido risha wari, matuka utila koruna hii, atuiko maihi, oshase, oka temba katu vingo, otu vingo, oma tupa, ombu yomenye, omu tukururu, oka epe, oka unja, okwa pa, ondu na ngonda, atuka patela moka rupuka. Ruhindo rwa rekumei, ondu wa fudunduwe riko rukondwa rwa maheke, Ndino ndindiro manda ha, matu utile mwishuwarongo shamini usa, atu iko kumu, okorindo minongo iwari na imwe, okorindo munongo na hambo mbari, atu patele mokorindo munongo na ndatu.

0: kurapeanya pako chikomo chwa hiya ko chimbumba cholombo lombaranga o epenyesa rangu akawapirura metu peko ucho mulamba maucha bimbo donyoko mapongo de miniko vaenda oshinene hona moro
1: moro pumbiri mbapenduka mundu moko risa chiwana chetu muparanga wa chinene na muparanga wa yarihe kujarika na mawanga chimotara matemba yao ngonga tienda tukengeza pe matuzuno kienda ya mundugunda wadumbona kuja uri mutupi yenjere po roisha wango kujarika na kuno mbonga ndiro ndizo ndi nyime ya mapombero ruko ndwamba kande kula kuma kitupuka yo vito peke peke mjana nino mjana ngiremba okudapo unane peke peke no bana ni ombagu bana ni rumu rodonga nda peke peke arika no mbonga ndiro njo mutengwa padire wacha hide uparite kuja ndiro ndire mu komunene bali yangunongwi abe kukana yo ndino ndina mukuka okucha wandulika na ojwana gachikunjise kuja Awe kukana yu mkukana nalisha tatu uyu chwa nalika kachikojizi ujaji ishi towa hili uchachawa sarukuru nungwa ratu hao mburume nga atu uri roga ndu kukakara no uguka nyoko do hili rume ndasha tuche ujaza pire tetu muno mawango mbonga do nante kuchi nene chimeita haku unane no, no upamwe wa maunane no kaporukazi ujo kandaka ule kumwa kuki ya kwalika natu no o memorial service andino ndima tu shito wa shiri uja mati ya njonjo zikiro seni na o mitiri yetu njaziri po kore yetu yo komba na Gustav wa mitiri nyambe mwishinga yu ine uchuwa na machukuwa yalika na vase mpo ukajwe muka kare po parirua na rupa mwanjo zikiro seni na yumuho na wetungo kutwaka hapa mwishinene na mundungu waka hapa mwina yeto vingi kwa tundu uzo wanache veto vingi kwa hongo wanache veto vingi nungu wa kwangu ngaro no yo undu mwando vingi usharume tenu kuhupana yo umano muhemba. Okanaka ule kwesho yako noho, oru tulo batuta orisha tatu chiro mwono wana ya tatu umashangiro mwishima ya pata rika na shuwa na chetu na mwabaya kare kare ka, na mwemu nwa yoshi muna mwanyo ungundi shinene, kamu ishiko njito kuchito wa shiri, kusha mwaba sapo na mbo mwene na ukachangwa, orisha tatu hilo nukupatu ya nje, umashangiro mwono ya anda. Kwa social security no shiro ni mwono wana ya tatu, maika maika mwono mwimba pompero, maika na mahongiro, na maeri loku za mwono yunga mwono wana imi. Okay kuhongo mauwange za kwa nganda njo okienda okay, kushiwana mahongero ngoma ekarapo okuza mu muyunga ndumu murongo na ime alikana kwa kutumba okishio muramba kwenjise kubasa na rukushe neno mamu ile kihia shinene birongo mbi okishio muramba bishe mbimba alikana ya njure kushangalia ukapo mboga rionji yetu nji okushanga tukonjiso kushito wa shiru jarika ya mamu basa nungungwa zunga kwenjiso kubasa kwa kwa ujarika no ilongo kiyo muramba chumama wanke kukano njiwe sironji kwenjise kubasa kumbero kondomu shinene anakaro kanende kuhi shinene ose noreta anje maiko njiso kuunguro lusheno ete mbutukara no lusheno nduwa no mawanga shimuna katisima tukonjiso kienda tutunu njo angaro njo yeye kuhuwa ugujo chive no miano mbima weko njiso kutuna nungwari nei erero aru hendu nito hare no kuhena lusheno no hukunde hendi no ndiva arara muno mwimavi aluka naro kusia wale njiri kuhidi kiri ayo shimuna karuna kienda kusia maweko njongo kuunguro ya veze nguru zembo ushe uze uro lusheno kutukara naro mokoto lukondore tu kuomba mokoto wetu mbani mbutwari kwa zorati yono zone tuwe kano ina peke peke uja una shuwa buma tukonji za uja wiene na lienda wienda uri lo makuru hungi kawiya shuwa na shetu po uhare na washa mupasa na zanjiwi zironda ape mamu haka ini mundoshe kare mburu kito mkua wali kano kune nukwepa
0: okwepa okwepa kuna mbiye ndeko londundu zero mwichi waka mbekuro rukondwa wa matakwa ruhe uno mundo murumendo shaho shaka puo epena nguwa dharondo kuino epena yesera nguwa epena dharondo mwa utave na no epena njongu no mwando wa dharondo utupeku cha unayemu rukondoro ya matako
2: oku neno kuhepa wapura tina venga we mini kwe kuhepa kuhisa ne wala tiyo njue tupe norweze njue tupe ika nato wa kuchuita unoro wali uri zinu mundo ya po unambo mundu mwa kuminiko rukondwa kwa matako aluhe mauparanga na shinene neno rukondoro wa vitotondu wongo shikambo shidorondu osha mutu ntate nonja mbima wevatele kunda tulimbo nao upo marika enda kwa murungu nya kushivisa ulio andu mbwe no maa wanache wetu mitanda yetu bia shitilo maningirilo kwa polise yomba pila no kade haka no kubala pombero yoruko nduwa ndino ndi nina muge senina tetotogu wa zizo yomba pila no munda wa shuwarongo oshino shishavari o social security muka maika mkoto waka njira mwiri oisha murongo na imwe mbando shuru posala wa shiwana okuchu wanda veho tupatu henga tiene no kukapo mwode liko kukyo proje kandoko shiwana uzako

0: bakwazi nempomuka sangi
1: okwepha kwepha now o epena la rondo omutoro akarondo kwa matorero kama tako

0: Don Williams, ngumabona kutya, if you loved me, won't you love me like you love me? Kuhep. Kama ya jomba kunji ko karukondwa ko matoro wonga kapupa, okansela kuoko. Chimtambo kuoko, kuoko, chimtambo. Ya jomba kunji ko kansela kuoko. Kansela kuoko mbako onjo moro.
1: Ya, yeah, wakone no kuhepa, mwiza no karuwede kwenji pe, mdumemi niko chiwana, mehi, ari henganduko ko karukondwa ko kito kapupa. Ya, yeah, ombo onjitiro ndenga ari kanema ingu kuimbe opode mbrukisa mbyo mitanda uri maichito maningiro ko polize kujarika ne twazi vano mai oma titi titi eta tuye bali nao ujarika ne mekiwa kujorukondwa ro toru paranga ngu hi aba da ka vasisa ne ondinongo anduke ive seni nokutwa polize popelo nao be ya ochako chime duko do mgode chima vito no kujangu ndete tuliko kure mbuturipi alika ne popegu no polizo jiri popegu nangare po anja uri leo hara moja miko puho ya wa polizo wenyo mai jo kujama vito wapendo mba pirando ya wakanda karo no waka piranga kukeza kwa kansera kukeza kwa mimbo pukeri pompiropo kangwa tinu pino virongo vingi kumba hindo mba piranjo kuchinungo kuiri konyuo kuiri kuchitando kuiri kitango kuiri kuchimunde mbapoke hombo kuiri Kovinyango puiri ke toto puiri o puiri ngunoho arika ne mitanda kite nao yunguroka vimunika ngaturo renga hino mkuru wetu ati imbana mini ujaka hino tuka nondone no ka ninjo kumo yungurambi milo parisa urino kuze mburugisa ujoma uwa atikona para o matiti chineni okando kechavari tuwa suguja tuwaka nombonga rilo arika ne mechi usa rukuru kona njitu alatu ya tuka na ujeri mwana mudatu njo CDC poyo mikurisiro ya tuwa turike menoro yungurambimbi na wepombi tunavyo moma uwango ujarika ni matu mjisa kumbunda waho nambu unepombo OCDC njo po committee njo yomekulisiru kamoka seni na wandumbo warande wa utopato parika ni ngunda mkura mamu randa ngunde matu kano maningiranga ngutu ningiranga achichangu mapango we motu wapo mongwarika ni katu ngunda atusu waka titi tuta uja ayo nombatro njitu wa munu ariyamano njitu wa pyo mungo kujarande nurande utopato pambino

0: onjinda jita bipo o masangeta pime na ujo unambumura ndambo mumbu hawa rwa kwa njirando zetu mini ngire na ondu onjithiro ya rukuru kujwa ndu wato kura ndano kwenda mundambo wangora rukuru no chimo hii usokuenda po customer sambo bina wikura ya kuchia kako kita ne ipora ndo katopato kasa na nguwa rika ni onjithiro onge ndo kwami chumunu mbiko njiso kujwa unambo hakamburu ya rika na kwa mitanda hemi mbio mamuningo mpuka kwa kukumba uko vilinga kwa polise matango manunu kasi wapona kaeko ukutia ninge ni alatuwa po pezi no polise njiri po pezi na uwe ulomba pila hindi kwa kansi la zinda mo ilongwa vihe mbimba zino kupo pia mpoka hamu kakatelesa hamu tuako ya mpuka lote njio sindisi njio mekuri silo njia jaka kwa mumu longo na hamu ndato mwuzihe mbu watulike matuwe kumuhe la ukeko nimu alika na hemba mbamulando ozomota hamu chikula maka nunu kate matuta kuchapamo matu watelwa vi ya alika nini na mwe tumfoka ohepe ya pokasta manjihe wapompa papitula mkala ndo omota ya kwa ngola mbeja hawe kuhele kutia ninga inya ya mchikula makanunu oku nono kuhepa mwisane ukarweze kuenji pe hiri za po haru
1: aketu hamuchikula makanunu aketu hamuchikula makanunu kuna ambiende kwa wana hivyo ngali ya nonga nyanu kathe na dhothara mbiya jombako ndambano kumutora kwa kundako matore lo kaka karara uudera iye kapika shaderwa kapiko mbako onjo
2: mbiba joko hepa chineno kunjipo mbako mwaji wa ifomu kwenda tango kia mano wangu isabinyo kukono kaputa kui hosha njari ya inasha weku minike chineno ni mwaji wa chukume kumba kunjue njipemo mhuko mnene mboshu wa nashana mipi ya machi miniku wako kushabuina mbimi nikile poshu wa nashokaru kondwa kumato rolyo kaka karara mbano mayumanga shimu wataro mbero maika enda shinene nuino viunguro vingi shinene mbuku konjito kiene niso ndando zome kulisiro woshu wa na mbune njibina yo ulirindi nondi onji ombonga leo njitwara matuso kukara na yone mhuko mnene kwe nonganda njyo social security ujo mbonga leonjo ya rurombunda sime hunjire na iyo lidi osia kuimba beri modo njira po mba wada rukuru mega mbroja inje ulidi na imo muyuti yoko hama tiyoko serekare la nogu tuapasa na momuhunga ulishipe no mapuri wa matia nino kudira ya oko okusha ushimbumba shisha la machiso kuya mhuko mnene na ikashiere nolonji visirondo dombendu tuwa la matuso kuyeta kumundo mapuri longutuwa rinao osiamba mberi poteru gatukura sano vituwe ulizitu taasa ni momeho tu sere karele tuta usha mati anjasa no zombinge ndasa na pina ninga shinoshu anako maandero mashi muno mbwiro okusha o njivi siro ulizinji twari na yomu mhuko mnene mbwi ya rombo ngari lonji wa conservancy matu konyiso kutaka kusha hapo conservancy matu yungura ziko kusha itupire pupae nene neka mbolo kusha muna washi yura pa mweno shimbo mbashe o golte na kasha takona ye mawe yako mbepo noho kutuji wisa ushara bano wakura mapi kuyo kupura tena tutuwa po kutui ohe pero chinene kushatumune odhombiro mwodhomburo zetu okushangamu munda uharika nanga kaino kutuyo kupura tena kusha hapa maku kaenda shike ongondoroka ojina marapo jime hunjire na yu lili o pereisa yondi seronji njae rurukide chinene Reisa mai ya njo uze ushinene molitara ni matu tupuka po dondolo mirongo vivali na hambo ndatu nolose na mirongo hambo mbali na imwe moka karara unapesha tulipo pelu no dondolo mirongo vita tu molitara ugusha o shinashi shiro matokero na yu lidi opereisa yovina mwinyo wina matu konjo kuhakaena novana neoru tulo watu ta kudake hike nene nganduku indo rutu wetu po tutu tretu peke peke ukutara kusha hapo murwezo kupepera ambi mati ya njasa no dondingendasa natiko kusha kuya moshina mwinyopoti ya mopereisa yongombe yetu kukucha iha aruka kehingu ndo vikuwa amadhi ya ruka kombanda ojitu no vihu ngidio vipatuluke na ambi matu ya meka mbro usho vanane mwina mwito peke peke mawe kutwake raka kakusho kuo basha mbishe na uri imu mwuko mwenene mbwi yore matu hundire osha uruweze po maruka endo kuhepa shinene
1: okwep kwa ya kutuwa uinako vituwe mwache kuna mambia ndepi umu polife kandii mwine nguwa likapika kasha the room utoro wakaru kundoko matoro wakaka karara mea njo mbako nje mwanako mpolife kandii mwine opo wajatu mpolife kandii mwine njo
3: kwa mabijo kuna kuhepa na tengero kobe chomu ojo mwisale bomba kombo puri mbo kwa mabibi niko muna ni waruko nduwa nguwa rupo uri tuko mekongwa renge tulamba alika ne matu ve mbruzi za remitanda

0: kuse manigio mudambo poite mai patumo na eta dunga hinu kwa semo ya bali bimba kwete mamba bali nomba pira de tumba tali bombere tumba mamba pira ndo zaka endando ari kane ne mbruki sa udi ujari ka mitanda ya kucha tabi hemba twa de mbruki de ujari ka tunobonga leo na hebo na ye ko mitanda vi me kondwa mere mbruki sa udaki banga ndu kiwombo ka nyi pa maika po muhuka mo ogula po mulongo na ari kane ombogaro na hepero twaje konja tu numudambu wetu yo mitanda ya pitimeke amba mato gape na juri chombero nguri nseta tu kamere pamwe no juri yange mbero ayo mbiri mukati ketu mato kuhama hapo jiti ama tuta sano miyoku ya hapo no konja tu matu angu ya kitufuwa mundauni aika mbogaro nye twaje ipo pokele kapasa mature matu hepa okane poke tu pari yero mitanda mekondola konja tu alika ne vandu wetu mbeno unongo kumano bangura no mitanda chinge watengwa ripunda wana vio mutengwa wo squad tanga likere vandu beno unongora virata tu bombabu mbengura no mitanda alikani mbogara nyi mato kutausha mitanda yetu matu kwa pi mamuni ka manino chikati ka pondondo komba na mungu muni koma ngulikiro tumo maro mangulito vi pugi se mondondo komba ndai mbekonda tunda kunja tundi ote putwa imuni uja ngunda tu ngunda nyi nabi hapita mekeno masa Matuepo kwa mapuwa kupuwa mweno mitanda mekondwa uli. Matuepo mitando mini uli. Kaino bando wanene mebali weta tumumaweko kutuwa tongo kutuwa kutuwa japo. Acha tungu la chike uli. Uya ikana mwagana nyitua jile mama ya mapo murongo uli. Pokele kwa pasta matuepo mba alisa lukulu uli. Alikane maiepo mitanda mekondwa uli. Alikane mutanda adumo njibune. Alikane mwagana nyonjo ya kula mambano. Tua kutuwa ujarume acha tutuwa ukonja tumunda uli. Matuwa mwagana kutuwa tutuke chike uli. Mwagana mamu wangae. Alikani ngwa mawe nguno ka rumo nguno unongo nawa alikani ngatwa kane bokere kambo uriji tutauya mwe okanja tumatwa munda uni ojo ko standa kandi mune ke kondwa ndi ya konja tumunda yo chuchu ndero nguri sita tukamere kune gwepo
1: pawep dangi baka bitambo constable kandi mune wazo nguri fago wa konja tu kurambia njyo mbako nji komutoro wakarukondwa komatoro lino kehiro dho njimbi izando kaveru kwa kabari izando mbako njyo
2: kule no kwepa mwizani kwepa mundu wa wadademu umia neno ya meko nisanjo shiwana shiwana chie mbapo nyo kera karangye porondo yei harie mnijine po mbako kwa nyumbako kukondwa norwa mongwa okuyeto kajivi zilo kafupi ko social security ungande kulioma mwingako me jino mediana ya yoku yoini wenga kwa horo mende poshito shi na shesho kito miguli siro po oma uwako viwa na shetu moru kondwa oma kwa renja kwa mamu huka olisha avari oyo hili yo komundo meta au yoku la mwono mbari na po oyo hii mwenga ino merake pupu merake madu tengye na yoko kari oyo hili omu huka kwa nuberi mwende jejeje na kari mbili mwono fara mwende jejeje na kari nga tuwa kene po kari Mwongwa matu wakani pombero yoyo mutoro aluko nwamba muhuka ojo shumona angajo shuwa na shie obito wanane wombaru otu obito yoro kereka o komundande eti nano utwali nombonga na jizubu ya faka anayo na ojo mbonga na njande eti nanyo ya aluko mbunda yoyo watuli yoyo unane uchihuro unane uchihuro no mauhepera pombonga na onji muhuka mwongwa ojo mbonga na njande eti nanyo pia alukiro mbunda gatukare mbatu ye muhuka ohiri mbacho komundo meta ha o social security ino wengi ziro yoma wangu maiye tako shiwana gana roprati ni ya uti yoko maiye woka karara ngandu shima iwonjo kumaika enda oku ya kasino shipe okuwa ya wapeka enda ye muhepa jo shiwano ya shie mu shiwarelo shinene po mu shiwarelo shingi kushatie kuprati ni hapo peu shima rufa koma keko viungura mehoro mekuri ziro shanje ombuye meketenga tui vivi ni mwa ndoveni ombe no meziri ya nukia nyango mawanga ambaro njuzi njiba ita shimanga uliriyo kushiviza Mila uja kari nongura minose baja kura mpupete kipi. Bajo muhuka, o momongwa, oko mundo meta, oyu kula mwodo yume. Na shima kuru orongana pombero, omuto wa rukondwa, atuka nalo komuru kuno sese ya sekuriti. Alikane, shiwa na hiyesha mwongo kuhepo.
1: Ok, pa kansela. O kansela ya mwongwa, isando kaveru kwa kabari. Isando kaveru kwa kabari.

0: Okepa, kuna mabipa teno mtu wana kwa kwa matoro kaka hanja omu tengwa shibi ishawe onja. Kaindu wa manganyi. Ongulavi. Ongulavi. Ea. Mtu wana kwa kwa matoro kaka hanja, mwene ndu shibi ishawe onje mkwi. Kansa namba kwa onjo.
1: Okuna nako hepa rikara. Misa ne wanje. Me wango kuhingiro unawari uri ishi manganda kikoko. Me kukura hakana kukoko. Tunokananga kwa polisi kukakura manga meka mbura kujajiri jiro mwi hamo mwenene kwa munda uwe jimo ziri kuja mitanda magiso kuzemburukiso wa yeze kuja oma uwa anda yoku shito maningiri yoku na eva liulilika nee konyise uhuma ndo dhuansu kanda kade epa kodo mbero tetu unanda do rupa ro rovita uwe yalike nee kuimba mwabene ni ngawe ngaweka konyise kuja beanjo mpapira dhawa kama kukenji etashi nee kujikara oka programa nga kususia security nga Muka mawe shuruwa moka njira. Hili wa muka unene maroku za pombari. Hili moka anja. Kaa ino muka unene maroku kwenye kushibiza kuja. Kwa mawe ungulie pingunda hatu kwenye kukwasara na municipality kuja. Kaa ino mario sala municipality popi. Okuja chiri chiri chua haku mkundu wala erwa nuko mungu ruwe kuja. Kuimba mbeno kupa ho mbati na kupitia mososa sekuti munda hamuni kwa munga. Kwa la mbari munga kandu mandano hili moka anja. Mbaro unu mungu mbua haki yeta wali mwizane hika na juwa na juwa hena.
0: Okwepa. Opo, amino mea ndelimba mpura ni nguli upatenda kuhoka kule kwa mambo. Echoko hepa kushido shabe onja mwe tuporu wewe rodo mbude do muka ketute. Na owe nguwa pandere po katindo kakule kwa mambo. Kakune mubishu watono, oma shibifiro, oma tenga keuba. Oho mburu kakako.

yathakametha mbo mwe okutona omurongo omuhoka omachilithiro ngeyamba macha twakambura olongombo tukothe nolondo ndatu olombonde then okati ndakohoromende kukacangwa oesa oimwe ondano ohambo umwe oineno efa oesa oimwe ondano ohambo umwe oine oefa jarara alekana ngwamwango muno kutya othe ngatinongothe kuhitha mbingaruka mozombo ovapa nguripo nelo ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbari oine ondatu onela ombari nondatu onelo ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbari oine ondatu onela ombari ondatu

Oruwezo nomula uliwa njibisono mbarangaro manjiro Njibisono nomumbude kuchuwa naro Kumbundo mbude yoha montatu yomuhuko munene Orupa tulugia kwa mbelewa zehe Maka indisiro vyu ungura okuzako horomende Obirata vyo tukondwa Utukondwa utiti omato ororero Na wina oma ufona pare uombazu Nu Kwa njibisono nomumbude yoha vichitwa Bima vika rako na bima vika indisiwa Komurungo murongo na imwe yomuhuko munene Kwa njibisono ngamwa zehe vichitwa yo Komurungo murongo na imwe yomuhuko Komunene ne yubarawe mavietwa morwede retu rovina ndengu ko chiwana komuno bude yomurongo na imwe muko munene we yubari hero chibike kutako manda hanga ko licha tano ono mura ongo de kotwede atu yebari iwi odonda onela wambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano wambo mbari po onela wambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano wambo ndatu Omurari wanjivisi rombaranga, ondenga povongwao, oicha vali ipu inji heri.

yebita mini tenda no mu murongo omwaka meku yakura mukarudhe kwe okoruhokoro mwaka endapona amiroro yokuhumu okoza metundi o Dr. Alex Yerimbo wando kaputu tulipa mwembanga no mu murongo ne mu omwaka amatuku pere mo viuna vihe vya chamano chiwa na chetu okwepa ove karambo tukaende pamwe na bado mekia kura na Big Pen nguma cha umutima mautono

0: Yebito eminiti muviu mu murongo muka okarivethe kwe korokoro mo rivethe rutenga miaka ine kuno mutengwa McDonald chinyama kula mbero njo tulumuno yikunwa mu koto wa chinini ngume tuthetururu hunga no project andu veri deripo odondero ruparo chuana podonda tendero chuana kutera kuchapanga hino omakahuru mathembangu maite mu hukumu ambi mai hunga mamondauni wapinduka na mutengwa chinyama
1: apenduka nao mimi kebukura tene wana mimi mimi kebukura tene wo wala tio yetu ngi mimi ke kusha shandangi kusha takano mahaka ni nokuku biro ngo bali hano ma ndi hiro ku hanja uka ku hepa jinene
0: ku nino ku hepa kuna nabano wira mu njira uhunga no dopra ye kandomo nabo odondiri mu mbero ndiri oruparo chuana
1: ya kunene kuri ku hepa kulamo mbero yo ndi no gikunwa mu rukondora maheke mingi ni shirongo shinene no shinene uliri mume hundirire mundo shosha ndondo kumbo mpura tene muma we utukano ungole muma we utukano no miano peke peke kukonja usha leha kare na hundi kisiko usha inda mwona mundo shimo usha walika ne waho na wanji hete mbo kuturi matu konjo kieto njiri kisiko usha inji tunoporo yeka njaa ya peo masa iyo ohoro mende haya pana kututu vikuriano tutu kuno vikunwa njiri monga na yiyo miyo kumikuta sane pamwe na horomende ya Namibia kukusha horomende yo ya pana njia ya njo shimari wa kukubatira o batuta shinene nene matutara kutuwa luko maurumbu kutuwa mutuwa atamo maurumbu ngeto nyone ino mumatutu mumahupiro yetu kandoshi matu yolo mpwe na vyarwe kukusha mwona tunolo proyeka ine dumi angusha mpuratene magunji puratene na wa veri moru kondoro maheke ukondoro wa sholonji upa ukondoro wa rongo okunene ya na ukondoro wa rungu mbo kusha kwa loo wakatika hata panakara sambo kukusha mdo chumo tata imbo kukusha mkuratena njipuratena nushu wa mdo njipuratena alika nalala kutunu nombero yokopelu na oveo tutu mbono vikunwa konjivisi loko murungu no maungu lo oporo hara manji mena kucha olombero wa chima lehanika mutu kondwa kopo kopo viungula wina rukwa ya kuhena kuidano miero mungu ono kuhena kuomba kuna lo proyeka ine peke peke leike hiyo njo porohara manji o lo proyeka anda o proyeko ndenga maita mo mvikunwa jitu itana uyo njo hotika cha maraka ufa kujo vikunwa mimbi tucha cha tewa pare uga puna yo wina teno mutu tangu mashavi kakwa mimianga rumo kutara po kuma ofuni no miti mundu wale macha mu wina puna imbe likunwa mima tukunungi okuya mbini yangu kutaka kubikulia wina munyo mwina njua hiti mungi oproje kanyuma isha mako kubikunwa njo oproje kwa isha wali mbika pite ko oproje kanyuma itara ko kolo korutu mbolo rohunguliwa wina rukua kusha mundu matulika yake kumi ino munyo no hunguliwa kushe iyo hunguliwa kushe nyama hunguliwa nukuka enda kumurungu nao oproje kanyaro njiri ipo isha tatu matutara molondwedu lolonyanda olondu nolongombo osinoshi shaine oututa muma utara koupi matumiro upi mkura tine uwe mechipura kucha nungu ache upi upi onyama hawa hona ya kapito yo hungu hila shimo sasane keno no landu no oututa mwe no kungula no hao hikareke kome na kusha nani mbume hingire mbidia mwako tishiwa vere upi nuno hawina uwe uke uno lo umauwa peke peke maeno kieta kumututa ya mwisani oratio shimo njia njire njezambi ende kukusha hapo ngo mkulatene guma kulatene neshima ngo kusha hapo miyango kamono lupa monokuro ye kanda mehepa kusha mbiene nizo vinge nenge kushiuno shitenga kwa omu Namibia umuturi wa Namibia nguno kwa urukonji ubiro kwa omu tuta ngupendu kila po ututa woye kwa ofereka lo mitanda kwa matutu ngeongi hongiro ngeina no mitanda no ofereka vema kutale wane hora peke nuka pena kushi otatia veya obi wanambi mbi obi wanobi pwe kwa wanunga mba kolo mbwe chiri mberi mbwe umehupo nao mwishi nene batuno maungu na vyarwe kusha shiri shiri vehepo mbate ro vehepo kupo koko kwa hawe ushiri shiri matundunga kumatuwa nganu chinene kwa ukianja kwa masashi nene obi wanambi mbi asere kumbunda omututangu wa shito manyingirunga uto kusha vii uri mo ututambo rukuru po ukandi sambo ututa ume

0: patenge pokuta munambe vine ndiye kuchambina muluka rukumbi na mindiungura bino kakuni no rumwe kei pono no pukeri eta o proyo ko shainje kupomasa ushauya mise komeho po ufare o kukuri to proyo ka yenji ko batuta ma vechito maningi ro kolonyanda ndi maika ro vina munyimbe vitite ro mbelu ro ngombo no rondu mape unjira kushavi o head statement ayoe ntoku utwako kolomba pira roe itaye kushashiri sinyama washito maningi ro no head statement ayonji shire ro nyanda unalo Jabio hobi hepa bima ingiro apo monao muisa ne wanje osho mutu tanguka endi kutambu ino hokova muni peno ka foroma kumwe hepo ku yenini zapo kushanga kukushita ila koma nyingirio okujo mtu chimwa ngo kushashiri hiyo mbudengi ivaze nu wa henendu wa tengwazo serikali mbumulipo kurongo wetu mbo mondro kanendo tesebate zetunda inena ya mingiri ya mulukundura maheke okujo lombe wa zehe kama heke do tutu mono wiku nanda ande ndi sana usholo extension apo ndo nda pisa nda ta kumwando kuja ndo loya nja rupia njolo mbinge kwa batuta kwa njivi shiro kwa ngo maunongo mapeno kwa hanja ulo njivi shiro peke mkushitoshe ututa uye mulo chumocha mbiro nga nda tapa tura mahambo tatu uye mkuma itino kupita kuchanu kwa kuno shina na kwa kuno shina na ishimu angu hana kuchamu huka uye narukua batu kano njivi shiro isha inji kwa hanja ura ambano kwa hamamo metuo okuhanja ura kushaka kumba maku na ishima kunezu ya shita na iwaforo malauto kuhita shiva ya kumori yongere kushaka kwa kahali honga njo kutoka lika na njo tuno kaforo makwe polivia mbano muka tiye kutaa kusha njo utaye maforo mawiru kwa utaye kusha uinenge mimwene ni tagi kukusha komande ruba tukonje kusha uwambu njende kwa tuta vetu nuzeta nita na uporo wa tuta vetu mwisana
1: nupena mayu wangu ngumoto po kusha iwe teni na ondiru rive
0: USN ina yeso kurira o shige kishima chiende po social china oko kusha matu banga kusha wandu wetu ono oma ningilo ya yeni ne kusha chima tokonyo kutambo kusha numa tokonyo kusha nguri ko kulema wa de popelu nuko kumona ngito ba umuhona wanje o shifa franka biri ko lokndaro wo hiro shuhulongo no beba de swana chitu hiyo chonguru hasi shiva de hiyo kuno lombiro nda nobiwa na vihe kusha nani tutano ri hupole tu kutaye ku mulungu ko kusha mundu cho banga kusha ko ba hene ndo akwetu chimwa bala ko pino mbiro amwe ku dulo ndi chiro nda rumwe chwe na kieno ku bala ke ho chito chimwa po chi kwao pinda po mundu walo mege kupura tene nepo ke kutoro ndi chiro ndi tutaye ko meho
1: Okusha ko munda mbo do proyeka wa manana nao
0: ko munda mbo proyeka ba manana nao
1: Chitoka toka mo chinino chinina mbano matu hingire oruvedero roku pepera hapunga inova ovandumba vehimba mbi unguru vikunwa mba ovi kwa kufasoke ya njomba ngomoru vede ndi kucho vikunwa vyao avi hato mbepera
0: ya uisa ni wala tiyo mundo yosho kunenga kuhepa kusha kwele mwewa wera utanauka na ima kiti mekwele roku pepera ya jimu kurendo maraka wewa reheta tu ya utokutana ukamumuri ukusha kako ni kwenye mali ni aliku kupepera kukucho chumwa unguru wa onongo wa vime mwa waita kusha wa nduwewe handu vikuna shiva vikuna mungu wethe kupepera pena shiva ndikuna mungura ihe mwa kuhanja uka na shima tukama mahongiro kukunji zo kutundura nunga pesha vishi kuna shisha hiti mwa kupepera shuna unomuti wa shile mune po unomuti wa oshipa nano po nga uto mpepera uyande kwa kuno vi ungu ishiwa peke mpigene kuranda wino kukushira na umitisa usha kukushire vya uruwe kupepera kusiyo mdojo tana ukira osho hojida kusha mputa otonja la mena kusha tata na ula ekweze toka tukuno wikuna mima kusha mako kupipera kusha kupipera wina tuka ya novikulia kusho wikudashi wa kaita mulu weze ndoro upchu po siyo wedele kupipera no tuka ya ndite kwamo rehupo kwa murungu kulia no kula ndisa no kuli kareka kono mwinyo kusho mdomo nao chesho kukonjiso kutuni ula kusha siwa wawo mamero ngeriso mahi siwa wawo tamuro mbishwa wapiti mawe kuso kumindigura kuya kutuza kile kwenye kupepera chini na kuna mimi yenye kuhupa mwe kupepera kuya ina chini la nyango ina chini la reimpieta ya omuni shuo shiwa yama kupewa na ututambu vipu na yama kupewa na mbiro mati na kupoka kandunge no au ina kujano mwe kupepera tano kila kuvikia kuna shuwa toro kapa kikwe kolon juri mosho para itapoa pe kumora ndamu tano la kongo kwe anje makwe ya adi sakuja kumeisha mwe na kuna mwe ndo kemi nao ya kuhambula kwa katiti uliku yuwa mpura tene kapagi kwa zoni shota nwa kongo peleka anu makwe ya kiki ya kiki ya kiki makwele nga kukwepero ovine makwele uwe rupio ovine yu ina shua itimo

0: mostora no vanja ndunge vangu mostora mai nokupoka ndunge mbono no mina shuya pa lobero leti mati nokubwa ka ndunge musiya matundula kushosha byo kupepera kuzopoka na kungura
1: mhm
0: shikuma twei
1: chito kutoka kokapuriro kokahitimba honga no project njwa hungire mave pura kokuchavi ukovandu mambe hino muriro ohe statement mave thapi
0: Ovu mandu kujashuhe na mwiyo shishi na uya ujamee me kushiti vipo siya kwa ishi shiri tundera kusho mkuta uengarae na mwiyo kusha matu shiwa kusho longanda shiri yosha kwa mbago zesi yoga nene vetu mena kusha hiyo uze ukusha shiri ya mbano katana uya kusha mbano shinyamashe ya kako miliko mwiyo watate shiri mwiyo wai hombo mambo poka mambo po siya kwa ishi loroo ndikarichi na kushakai na maiku watele Kushiasha tuwe kutunduza kusha. Alika na shuno zonya nda shuno vina mwenye konje ukano kamu nito. Gai mapie kutawisha mapie ya shirio ya mwako inde. Yoro niko kushigiro ngarate mba kuwa mwolate kusha. Me kushitivi hine nene. Kushiasha tuwe la kusha mututa wa yirika na konje ukano mwilo we mena kusha. Uhatu kusha shiro mwilo mbu wa shinyama. Ombu no zonya nda. Na mano kusha umu ungiliza keo mundu mwilo mundu wale pongu. La mimpo ina kushu wa matumbi ya hanika. Ine kuita petunduro liwe changula mwano liwe kwa siyasha tuwe la kushu mputa uye mungu shi na mwenye makaya no murido mungu shi kuna no makaya no mwora yoku ungo vipunwa una hetero shi nene menaya tunawukuru kuro vipunwa shi nanduwa kono mipota no uke isha mshite ushuga ushangula shite mwoshita basi vipunwa mtu kusha tuka endu upupu komeho mwona wachi
1: mhm
0: kwa siyari ya makoro tenu nombero uye yututu mwono vipunwa ulisene karele muta ya mamudu wa sana limbo nao Kusha tu utaya matu ya ura sana kukaenda kumurungu mwisa ni wanchi.
1: Hmm. Meka mbuda kusha onjivi siru njite kimbo mundi nondi ya nini. Nu matu kutoka rukwa wachinga oe hupo. Adiri mwambero inu nji matu sukuluwa vihi imbi mbima sukuluki anjo bango. Nu mungu mundu miruhongi. E miruhongi reko. Kusha chuma tu kutoka imba na mbena nao. Gayo nuha urako.
0: Tako tekatana tu ura kono kufahami na batizera kusha. Kusha wanashitu stuik. Kujikareke kwa vipirema vili wa ponganda vide mbo ponganda tuka pahau nutiti hiko wako etu kuja shiri no meri anje nge tambo konombe etu kusho vahu ngilele nga hon o watuta o kune no kuhepa ngayi no mroshi anjo kanu mra kongoze uli jiri uli hamo ndato imwe o hambo umu hambo mbali o hambo mbali o hambo umwe o hambo mbali ondano no imwe yombero o uli hambo umu mbali ondano hambo umwe o hambo mbali ondano Oimwe ondano. Okuya ula ulidiye shesha numura yuka injele wa ulidiye hambo ndato imwe. Wahambo umwe. Wahambo mbali. Mbali. Hambo 77. Wahambo umwe rukwa. Wahambo umwe. Wahambo mbali. Ondano. Oimwe. Yombero. Ulidiye hambo umwe. Ombali. Ondano. Hambo umwe. Wahambo mbali. Ondano. Oimwe. Ondano. Okuhepa shinene mwikana.
1: Okuhepa shirona wa.
0: Nali.
1: Kunene kuyepa kwa mutengwa McDonald chinyama kwa dhamo mbero tutu mwono yuko na mwokotu wa chinini mkwala nukutela kwa dhapura ya kapeke peke ndhiri mbo kove nguru mwakati kuchua na povu nguru kanepo kuchua na kuja ukari ruparo dhapura ya kanda chinga alata ndero ove muni kukuchewini nukuhupamu

oso oso rutu du namirikutiro oso kumefereka kumbayo mpepo darama de angu kurikuta apeka huruka noho kwanza nafanya wote karabandu pekaro mapurilo arwe pekaro mpura jeno mpe usha kata matuko mdi usita usha gamwa mpura jeno mienda gamwa nguhia bubana wa wajiro pakao situa zidembo tuwa anjere o meri libira ko ko branja ihe wanya kapiri hamna mozo branja usha pogo vika zore sebate zidembo fa anjere meri libira ko unane nune po usha pogo kupu kukondwa kuwe kuwe rinane na popo kese kamena situa lipo kongo chwa ripuno zosereka yanda zibi kumunda wa ko vika ya londati alipuno zosereka yanda zibi kubika ya shimashete kubika ya shohorongo kubika ya kamaeri no kongoshini ukuja siba zidembo vapero mezi vili ya kukazina na kukatwa po usha male langa ukungula ye mburanji uwa zini ponondo yo branja yao atu kusha tukwepo uyungula mbi pamwe vikari uyungula zitu yo mbura po bima tungula mo mbura utaka sawa pili wina yuva retu ndi tukwe mburu kandishu wana wa romade mburu kilo wei yuva seka zotu kundo kwa mbanda kusha maridi mburu kwa pi shumwa shoshina shitu utaru kuru po mauturu wa mbura atuwe kama za kusha yuva retu ndi matuwa mburu kila mokongwe tunovi kane na po tunovi nenge kuru atapere ze kushongwa shima tushamba tupu mburu kila mokongwe ushumbura nji oseka zotu kundo kwa mbanda mazo kambati ni mokongwe umuwe usha mrongo ukuze mbuke yuwa rwa sere kazo chukuna tuko mbanda mboka zika misuri kama nukile o mautiru wa kutuwa bukusha matuwa angu kungura ni ya utupika enda kumurungu mwisa nye okuvira kumbura nja ruko okuya imba puzuri na in orutu kwa sere kazo chukuna tuko mbanda kwa zika misire kora rwa ya misa uya merukusha maru ya nja o ipuikiro zomeva o zombra nja datu o mbra nja inne uso mbranji mwe mbranji ya masitoshi mbukiro ya hizo mbea ya pero kuma uchiru wa mbranji o mbranji mbali ndula ase wapo uso mbranji ya rondati na mbranji ya kamari metemba moshitoporo odo o mbukiro ya hizo mbea vidi monjira ya kura meno kukusha vii vaze puwa o sere kazo zeni shitara na mbukiro ya kukusha nade puwa o mbukiro vio mbea aze zikamisa kusha o mbukiro mbisi vie ya ukuzira mimi kusha kutenga omiriu ukushita kusha potuweze mwazere kaza tukunga tukunga mbanja tutuwa teka tutuwa pewa tutuwa tuwezi tutuwa ya vya njwa kuteko shiveta ekari omeva ndu shima tuwango kumusu tuwezo tukare nomeva ngiri popezu aya hali nomeva mmaite kwa nukuye tombo ozo zinozo sere kazi ponondo mbanja za umdo alezi kamika kusha mwazangasia utokutotera po utuweze utungi o mpiki nombe kavino kukurama nukuka unja po shima tuorongana mawe langa okuta o mkundinyo shumwe shushina shishumwe po mera shushina mongurisa shushina mewa po peru mongura shushina mewa po peru awe kuna nita kusha mare mare sapo o mkundinyo okungurisa mpiki nombe kusha vihiri kura menye ushumbra nja ya kamaere metemba moshitoporo ushumbra nja ya mashete ushumbra nja ya vombati mpakura meno kushamare sukuto kumino shao shozo serekade ushumbra shuwa sharo yungundu shumangu kuserekade la shumangu kutapo shishakaendana washinene mwungura vitumbitu ngurambi ukubitila mwungu hivetu mtuto habarisa kuserekade la kumwe za havaro vondu hizao azikuramisa kusha kumbiki kundi kahava randa matu umurista pamwe matu kumushukumino shetu pamwe azikumushukumino shaoshi utira mwushuma mandaveta nigyo shunda pokaruweze kema kubeno popena mewa azikumushukumino shukumino shaoshi mwaka shunda kubongombo kumunye nyo serika za mungwetu ya mkutu vatera shenene tando shukumino shashitana waka mungwetu wa shukumino shenene shoro serika za mungwetu oro mkunwa mkurandisa mpubizu mpishime mkiremei kwa shukumino shi isimo shushina kwa shuhorera shukuri hongirako o maunguri yowu ushimbomba shimbaze ya pamo kungo shina pamo inambano shi watona kipamo kungura la uto kupora la uto kurandesa mwaka wangironga kwa shukuni nushwa ukweli kwamba wana wanyanja mbatiro shimu nonga ndanji o era kwa hiyo mani ngile sifazano kufapote kwa shifazano kutoko shukuni kilo shomera
estava a ter aí o Damarana, Damarana não ganha nenhum, o menino de caramo, de rola morcar com o filho, não. A ver, tu está para o chupo que eu chumera, se eu não encontro para o chupo que eu chumera, a tua negra puxa o erra, erra.

0: ushapo ukiri hongo rikwe wara mumu ushapo wanu ba ukiri hongo hiyo ndio mwanu ngoma ya serikali ya mali tanaura ngoma ya hongo mungu wari na wari pomo na usha sio tena mtu kwa kare ni potareza tareza hii mwe kaya mihana peno shukumi na shosho shuwana shukumi za zensi taka taka di hongo taka tare shukumi na shino osho osina kali kwa kile ngoma ya shukumi na shosho shi hili shukumi ndambo kutaudiwe osho shili kionete sha tra kwa kionete ushambara ya rumeru hongero kutangu kuna kionete na mtu tangu kuna na kambanda shikamba uli kuhino ushina shishishedero vinaje ambara mtungo shukumi kuhino mimi mbili mshukumi na shimbia njo sidi na kushukumi na shumi chuzi mbili ya mkurumbi ya hina wakonda mbili njo sidi ya kushukumi na shumi ya ushambara mtungo sami umbwaru yenda wetu mbutwa karele nao
1: o buka hoza na ile bira yetu kwa kwenda kwa mungu ya mba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kutapo kisha matu tuna viongura nambi matu mgura wengi shinene matu wakara na mahongero pekepeke kuri zapo mweze usha hambo mwenao ukienda mpwe mweze usha morongo kazi mtu keji varetu usha alie shiri hapo pevu shitu ya hapo kuta matu kutoko kie kushirisa kwa shuwana mwenye
1: kuneno kuyepa kwa sereka de tengo vandu upishi njongo lono kutara kome kulithiro baka de nduo tukondwa tokolo mbanda yathoko minute mirongo 21 maitono omurongo na 1

Timbi Oshiwa. Onje inakuwa ndo mwinyo kuromaji wa hambo umwe indu shirike hiyo meva.

posi ungurasha peke shashi paduri uda mochi peke shalugo shonga na yusi la zikiri kunisha iri moro kofiro kuhangia ora o jibithiro andasha manu mawa peke peke nushi nene ko vanu beno vange shifapa mwe ko munu shisha murongo poku munu mbiro kupare kubitia manganaji o social security o shima tu ingire wa ndumuru kodwa ndwi mkotwa wano butuli mba tulipombero yokaru kondwa kurata karu kondwa mkotwa shulonji meka mna kwenye mburi matulionga o kisipa o shiungura kumba shika endera pone mkoto wa dorongondo o shiungura imba tu ingire ya utulukuru mwoko mwenye wa kwetu peke peke mbea no lonji vitra peke peke kwa hendo shusia sikiriku nina matu ya munumba o kastro shido nguri o horo sepo hongura nguma shukisa shiunguri siwashi jiro mbwiro ombwa kwa vana mkishifa po kwa matundu po ko mitanda po kutuwa peke peke peno ombatero yo kushitoma ningiro kukumuno shimaliwa kupitia manganaji o social security uja o kwa tu kute muradimi kune yore wa shuwa na shie tuwa shuri mwa kutuwa shuronji shuronji edhira ngondo njo mwa kutuwa edhira ngondo o mwombae mba mwa maturionga o wa kusepa o kusepunda po mbiro yora takaru kondwa ko kondwa mutulimbi uja shwe ya mwa kutuwa edhira ngondo mba matu haka eno kegu upe tunumunino kukano mapuri yo peke peke o kupura uja mima eka enda po po uwa nubombiro bi wa shituma ningiro ko ngana yu sasikriti obi kwe uja nje biri pombio kwa tukuti mwana nimi kunu shuwa machi ya wakona makumunita na wii muna wa talo kumijiru mbako onju

Ponna kurara ponna wa horimbiri yomo doropa etu ya mbae mararapo na wa

na hivi runa ma etale wa ko ai si panuna owete omboni na yopa matubaha oviungura viodorenge po kuna na ondarata po ovitambano do hekta komuna mbangonge tuade ponoro hambo datu imwe ohambo umwe oimwe ombali ondano oine ohambo mbali oine po ponelo hambo datu imwe ovondatu ndatu ohambo mbali oimwe oine onela wami mbelinda omacho mukado na mepaha oviungura viorethi wate okukara pueno bakurundu una shepo no kukara no povina mwinyo wina menene tonongo de konelo hambo datu imwe ombali ohambo umwe oimwe oine onela oimwe onela onelo hambo datu imwe ombali ohambo umwe imwe oine onela oimwe onela yaru onelo hambo datu imwe odo ndatu mbali onela ohambo mbali omuyu oine ohambo ndatu o inga wondiro ngeyamba maisha

Wali kutuka inda mele tausha. Yabide miti ine mwambari. Mea kuminike mpwari nwanji mutaka minguru pakatenda kwe kwa kwa kwa mambo. Kia kura mwamanda aletu ewa. Mayandi nondi yomuro unalimu ya kwa mwede imbwi ousha. Tano wamburanji omayobiva ni mire ngobivari na hambo umwe. Umami nikwa? Matudhu mwamaya mathwiro mwamatudhunga. Kambole cho vengine mutu tuwa kutoka kumuingu wano mutu wa trapiti. Tulipo dhombero imbe maethu kapo dhombero. Kuimbo akutumbo kauka anguno ya mbumulio podonga ndambo skole ni hitha pata no wina kuchambu wa honi na shinivili podonga nda ya konjithio kulitomu munga no wina mu munguro yungurambi bia pwilo okunguro yene tatuja tatuimba aporati umba ururiyo kieta o njolo kakobe kumingo mundu mayuangani ya nguwa nguwa dhuka fuye katipine yungura skole shati kikutia mpothio suwano. Nonda ndi uri yo kureso kurande uri bidambi bine hepero mwe pokungura. Yeah. Ntambere mo byungura mega morisha ni riro romita rama nuka faruka kodo mbero. Imba butaka ningira kushaka kwa mimeni ni. Chatiere mimi ni na. Butwa ruka ne ukauta mbi byungura biba okumana ambano. Keiva. Yeah. Beka mburo pa uthiri mo mo dinda domba ri kusha ni ngwa ikiri rore. Nukotoka mu rubera kana mundu ngware. No mahepo kienda ko. Ajime kuminike ajakuno kebosha watu ranjo nge bangwa chiri pengere ponu omanda he wauliri munyo we yirume we nda utanauka mpane katna kwa ratu ingire nambi kuja kako turi moru wedero kupepera kuja mabisha tematuka mingoka kambagu ngono ngaronjo yo yombepera mu pradne mwanje kuri pakatinda kweka kore kwa mambo oja na watu tukutana orango ka okatoloka kitu nao. Yeah, tunauri ya moru wethen bi oro kupepera na mbano. Kwa ni kanatu dharo mananda udhulindu upshunu. Unu hao, hatu talathana kuthombanda. Mayongani hatu hepo kutalathana kuthombanda. Oyo ni ndu kuthombanda teni imu hingo mbutu uturi ipata alina kanatu angoja tu. Tukare po mbago nje yetu njina yukusha kako mjita kwa mbandaro. Mbago nje tu nionda liyo opinge no girine. Girine njiri ui. Yeah. Ponga rauli hongwe uli. Yeah. Ayongre. Poa tu sine ko kulishera ko kompepera. Prano nyo tan. Mande wali no inako ko parakata nino ndikako. Miango ko pora uli me ko tare mo jiro bina mino sina no jiro kan. Yeah, o shopping ma kaindiro. Mine mo rudero tu me ko nyito ko hakaina kwena masatu tomo. Miango ko teza ko sha o shiplade shombleta aka o ko shipi. Kata mnu albe mamai thoku ya peri ponge ndondo mbwena mwenji mwendo kwa hakaenda kwa na yeno wina mkarweze kitu ngeko ponji thiro stashi mara thiro vina oruhari agaratoro mini expo wina shakurama me kutana mubi ya weno wina bino shina no njorok odo albe manima denda ade onjo potiafere kusha odo albe manishima de piti na mano de pita potia de tuwa ko koma haka ni uyu waka njino ko SoundCloud tano ye ya shimo kevanga no wina atukupi. Oshibeshi mpana nyotame o kudhamu muhuka matu taramo kudhe mburuka o mudhumbi imbi o wakambure. Kusha na amo pramanji unda tia patu pramanji meku nyonde kusha kako njini matu taramo une po matu dhe mburuke shuanda no kowa po mbene ine po nonenji yomidhumbi imbi o wakambure. Kusha chivikashi chibomachi matu dhe mburuka mudhumbi imbi o wakambure kusha gospel music. Kwa batu no midhumbi mburu mudhumbi imbi o gospela wina oshibike shimariye na woku hakaena kwa mekitishu unje mati ya padaiki kukupongi darimandi nuku hakaena kwa kusha uye ni nukushitoru vede tie kieku hama pa mwemba tuthere karele ohungano mudhu mbiwe po ohungano kwa yenu po mbenda yenu yomidhu mbi imbi wakamburi uya nao shibike shimatuka matutara mudhu mbi imbi wakamburi oshibike shimashiende matutara mudhu mbi imbi owondisko. Oya na matu ingiro dombe na de pirita mundo mitu wado diskon. Oya oshiki shimashiende mumadotar. Icho chivikechi mati anjomba ngoko mumbi imbui o wong gospela mpranu anje mutakami mwana mibia. Oya na makaendro maiva shimba mwana wanu mabithoki yangu na mbino dhalpe mwombe mderi mwongira po nda da pitini maride oshivikechi kwa kenangana mekistishin je tumute o okarubede mpranu anje mutakami upiritile po o njui thirondesho na shikaendi. Ya mumbi wong gospela mawi ya poku ya matu ya poku kira o vikauthi na vietu mena kusha pe munika eshimu na o inda vihenda mithi wanukatu mumunu mawishitwa
imbio njoroka mbika enda pono ndari hepo iriro rundi na rotreat fi ya puo po ya kakarara po ya pi katumunumo wakotu imba wa mudu mbimbi inabuju yanga inume ogu hino kubala kuingo mbiro kashitomu nikilo po pika enda ye Pudia onda na nyumato wangu utamu chikishi ya kani inuma tutu ya pi ngokutika jimi ya tashaki

mambari muvye mambari waine ondano hama mbari po ondano hamda tu tocha ndino ndi omumbi wongospel amati yeta DNF ya nguma tutu na yeku tala kushaka ino yuma tungile ponondo wongospel music ya matu ingiri shukwai umakani mwenye mbuiki hiyo maithani no Miriam Beer Festival volume 24 apo vene uja matu inganduke mamu inganduke kethere no mirongo vitano po mami andre pethere volume 24 mbuna yomtame Coastal Last Dance o matano kireisha bari yo Miriam Beer murukondono barongo yerimo edo nguno di hao tfa o rupare Orupare Indri Chan Valken Stadium kana mbaya tu Africans mungani wakuna makuma yesi maishi timi nguita tu kwa mwede mbutu na mbui mati ya kirongo mfrani na nyumutakame erongo ya okula mumurongo muko mnene gamu mumurongo nambali marika ne manuka rukururi shivu ya umanu kiyovari ya mbombashu wa ingo oro ukotoka wale ndi mbibi ndavi mbutu kupa oyo viringo rukuru ndetuma imu nikavi DJ Valto, DJ Siabonka and DJ Valto, the energetic voice. Yeah, ingwarangwe onguri Bapila Namibia. Yeah, tuna Hot Pirax. Tuna CUK ayana unomudaro no wina CUK 347 unomudaro ponendo yari shatano shimwa kumunika na washi nene Gaxa Top Divas omumurengwe James Omolongo Neymar Banks Akatuo Stakes Boy by Public Demand One Blood One Time Kalux Hashtag DJ M dash Hashtag DJ MXT at Erongondi. Me ambe jamu tu upana ndo upana nemu tu mama na rukurunu. Ogwa gane kono nomora. One lamda tu oimwe. Oga mbari mbari. One lamda tu wambu mwe oine ondana. One lamda tu oimwe. Oga mbari mbari. One lamda tu wambu mwe oine ondana. Amuri demitano wina kusha. O mumbure ingwi. Chiko mrema. Uri mwishira rakana no ihi o Onkoma Music Awards. Mupo maraka wina rakana kwenye tu vijamu mupo maraka ma onmavi ya nyo maraka. Warwe ya mumbiri biri mbono homera rakana mo best radio presenter. Ka chiko mrema mara rakana mo rupandu o best collaboration. Shimbumba ihi o ACM mashira rakana mo best gospel. Njagene mwiyanji maraka wina ko ko batumi mimi mbo shimara ngire ko zo social media dao kuno yipe ndo bimu na mbe po maraka ve katare o njambindo imbi yishito vini o ngoma music water shiri mumu o shito shiri mumu de imbi o sha hamu ndatu wombranji mbo chatatu wombranji o shima ukara o ngoma music water mo prado nyi mutame nguri mo chukuru ngo shimde nuko manene wehi o ando kuma vingo o mo shira kano shinene shiku kaka mo shira rakaleno ngoma music water o mayiwa She may city. Yeah, then I'm going to go to the land. Yeah. Goma Music Awards. Oh, Goma Music Awards. I'm going to go to the planet. I'm going to go to the Shira mirongo vivari na muviu kwa mwede imbwe o usha hamra tuombura nji o jito jimashi kara mo mondangwa o mwema pekara o manjino ronja minga kwa kuimba mbele batora muno ando mingi muno wako tumbakari ya o Patrick muna o Exeter muna o ati mchon detu nyingi ya detu nyingi nja imbwa mbure mbele mwishira kano shinini hii o Onkoma Music Awards shi tuwaka ina na mwingo maivanga Wina mevango kupanya njiwe sringe mbomba uliti Biku hiri kurutuo utfaere nawa Ya ochira kano shinini wina shima shinda nga O watu wana mibi ya wakurando uteketiru kuru O kakarape kuru ngiro maanje lonja mbiko Watule imba o wana mibi ya mkwana na nyomu takami Tuasha muno wani Ya kutama ndi tomba uliti Kibi mbombo vingi Ombi ni upa Muno wandu shimuna exit rockers Ngumara rakana wina muno Castile Tonga Boy yeah Onkoma favorite artist of the year muna Exeter na DJ Vuyo
Mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mw

0: ndombo hapa tu ya karoshi mbuku shuzo nduza mwye mwa atuka pita. Osana ji ya katetopa injiri kukwa ima aizirinka na ayo katupu na kawitu batu hungama kwa mkutumbu mwine buli kabanga rujindo kwa mundu kazoro nukua hii na kazo njanjia. Chitu ya mbaveti ya kura na veti ya kura nawa. Pendukua rai ndo afiku ingo kukwa pa kwa mbozo mbaka ndi imba kechoro zomba ndo kufa kashiri rwengo. Kwewe mwine ya kwa tanu vapakwa. Lindu na nukari kute hile tu. Kwa ya kwa kwa rombo za kwa zema rozo njanjia zompiro na zana hama tunduvi haori edanderu mendu. Umwaringu mbambara wa shiakurupa, umudanto murumendu. Nangwari ya hika na adide mbako, dino uherero. Mbadu ayiko kawandu yetu. Uwidari ya mbadu kabika ente puneraka.
1: Faire konasta feke liangero vindo vingi, tufaka hongero civil engineer. Kwa nimbe yango kuriro civil engineer no donganga. Tufaka hongero usha viunguru wa vivi, unguru wa rune, viunguru wa pig, nasto, ongando nene. Tufaka mune vando vengi, tufaka mune vina viviungura.
2: Ya kushiri denga hika rinu kuthe mbuku mirigandi ndiretu ya thande rumendu nda murare mabarasha kurupa ngo lombumbo vioya ete twadhire ko osikore hiriko konju ya kathari kono ngonja tunga no vitendo wanja kei omiti osikore onda palama ete itwere ngune ngutwere no uye nda omeri hongero nwa minambe kuhonga muno mitwere ko komisiema komisiema ete twere twaka darero vingi mo history omano o wandwe dusha veta tumisiwa nongaro njaika enda po o twaka muni no vingi kona ngo ina ovide pemba vinguriso kuvede pano bananda virara nokure isiro ambyo vinge mbu ndorongo wa mbu mwa mwa mwa twamere mona mona tugeri hangiro vingi na vishine ya mino mesha nangi kwa nene anje mbashi dusha ni ya mbimbi ene no kukarela mbandi nondi ya umano mesha nangi kolo miti yetu no zefru yetu uya hili puru yukuti yeta kwa nangu iti yekuri hongo vingi mene mbitu li honga moklasa obyo kavi ya ene nakaya maani tuwe ya tuwe kekuta mbe vino vini kambi o mashangwa uri tuwe kekuta roi hani oshina yoshi keno oshini kambi nambe kure isra mbipeno tuwe kekutunako
1: Enyaranja mithwa koye kudashike mtadire ko shimbingwe ashimingwa munjwa kathari ko dono go wanjatunga ne tenda ko sikore njanda pala shitfere ngu ko shomuthe fegeri hongere bino vingi fere ke keshoro don bande kutfegeri hongere shani kukaro kamuru ke makatizi mbo shimuto koronda puye pumbo maindo bantu kuke hade menda shambura mero koka ke demi ke demani shukuno mpepo nyingi uriji ati komisiuma tokeri hongo bino vingi ani shashala tavi shaveru mo mpurando donguru hamba fino ho komisiuma ya royo je trans nami pa kutfegeri hongere ndino Odo njemi nishani ave ngurusa kuyo kuenda kushvirongo ya rwe, kusha ave ngurusa kuyo kuhingira puno bandu barwe no. Kusha amesha ndangi shinine, kumukuru kwa dhanye mpomo shimingu genji zituri otura nishambie mbe kumuno vingi. Numeha ndangi kodo miti letu nda, ndafamo mathahe shanive mba puna ete mba ito anashewa kwa mbanganda.
3: Mesha ndangi mwithanyo kunjipoka rubelenga, enarambi wami vya ndapua he, wamu mkwe uva. Muna kwe nambora uhukuru kumbungi ya musimbakare kwa semba hondo badhu. Konganda kuhihere jatira viva rongwa pana nangwa korora. Badhu kehi rashifa ya nemu ya here. Kongombi ya thumi mbwa ondede ratinji maisha. Vironga vihe tufata tufama na pase kwa osha ngangana kaweza. Omo shimbingwe. Ombara ya shimbingwe. Na mamuni mbada koka rongo oko wako yuwa kodonduza kahuko zombonde zovita mbonde hina vizumu. Peye mbiwa zemba mbea no uyenda wazikore, uyenda omeri hongero. Gumba sutirwa yuko mura mwanje, mesha ndange kunji sutira. Nguri tipi muyahere, poko wako yu wambo. Mesha ndange no kodo mitiri, dodo yefro ndutuwa indepamwe, da ndetu vasisapo namba. Mesha ndange no komeine ya kariveva, jikudo na wakab gold maina, jetu vatere no transporta, kutu vasisapo namba. Ya komini kire pangaranje urapwa muya here poko bako yo bambo kwa havadere ni mishanda ngimizani kombako
1: meta ha goshiwana enaranje ami ndangi kurangera ame muhongwa kuira ko ntapalama birimo shomuise puno mitiranje no bahongo bakwetu dekoshi ko eteko shomuise twere Rohunga no vitore peke shino the ox wagena no the locomotive trains that all the trains are no inambiona of another gems and dave ungurisa no tokeri ongere unga no nomwana mba ave ungurisa vandu vetu no ho ko make ku ngurando the railway no tokeri ongo the railway peke no ho sharwe turi to ya bom for any

0: kana ji o NBC ikendra kodongundenda okuhonga okuchivita na wina okiyorokitha omurari wojivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tininitha odongundendo odhairi omirongo ibari na ine the yuba okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro mbaranga
1: chiruga ende kumurungu muthuwero wangu ndokalwide ketu kumutenda makika enda kumurungu ngunda tuno minute nambu matukonyitho kuhandathana no akwetu mauvanga muno dhoskole nande kwenjitho kubatirwa nashe mo mauvanga wa mathuwero nambana mihaka ine kuna mitri hange engu ngwetula ereremba kusha hakako nambana mutu mave kuyenda wakwiru uye ndo kienda kumundambu wa shivanda kukuno waho nguwa mundambu nambana munina uhu wangu kuthu kusha bibit na wanduvai oba ndu mave dhupo inde obume haka ine kuna mitri na isho shimbumba mundambu alikane Shima mwenjithu jikamburi ombako mundambo
2: ya o kone no kwepa kano jisana machu harijiwa o kitu alimba mudo kwenye njiva limbia kapita po vitatu kwa ula kora tiyo mbosha wanene te vanashe vanashe ngave iyo vanashe ngave sike vi tuko njito kye tambu vanashe mbo ganda aveva uya ne vanene veri po sivanda vere vavada kwa heru kire mudo kula korobi ungu randa buko
3: Mundo, mayo onja onja veni na mbo bahungwa ali kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
2: Mana jalan dia usah jadi dari.
3: Oh, mama orang jawa, seni amukura, ini mungkin itu apa? Kalau muni bay bau zoku, bau zaman kritena, aku cuma asin nanti. Jadi saya jual terang, no. Jangan mana ini mungkin kamu umar nanti deh. Malah mukas dan lah, ini satu lah, urus.
2: Ya, aku hebat. Oh ya, seni awak aku semua ini. Oh, yang muar. Vos con le pegue, ¿no? Ahora, ya me busca de orangí, pero me quería ir bien. Dale, está ahí, dado que ambos me han ido, o un grito de ya ropo a no más, mamá y yo ahora han ganado un escuelo. Un dado que ambos me han ido a tirar no más. El batido a no más a no escuelo. Pero un grito de idea en brufa, o se me está en la rodo clase.
1: Kako tulimba matu buratine kwenye chwa na machi buratine kwenye chwa mwano po tukotolele
2: ya uya mtu miyango kita pera kalima atuwa sana yotu no tuno moko mbwe topuwa mbwe hindi lakande amerike owa mbwa miyango kita mwa umwe katiti mbwe hindi lakararwe andaku moti ya nami kwa hivyo na njimu mwa mtu wabata mbwa mbwa
1: Radio kai mwina no obengundo otu pembi oskola rika muona nji. Basho radio kai mwina oveka endeko ngundo otu pengunda matu njo muhongo wangu ware.
2: Ya, na mwana mwisa ngunda tu ngunda pene njo grade 8 na grade 8, 9, 10, 11, 12, obombe.

0: kia muruwezo ndro maha tenye poro mutenye tuwa tujine ndro kunindro uja kuna ochipa mwono jiguni uchimu chuchina umudichua haso ku okunyanda ndendepo okunyanda nacho jilo chifu kukukutika mendaje nyungu watara na wa wapresende mirongo muvyu na ndano ni olikude mbi tuwe mchunya wapo mbi tuwa bandu chiti hembi iza mochi kunino wapresende kaino ndano uliri nu dela mochi kunino kwa siya dehea ngarati mo ode nende ndano mungiro onyama mungiro mahunju mungiro uinachibu na maze ukudikano ipo mbi kwa sababu mungiro kia omi nambi ya kongotwe kaya kaya ndireka vio ndireka odo miri ovitatua ma ovitatua ma angu na makunde mibi ya mkungura mbi mwene ya kwenye kongombe ongobairi haikupe maihi haikupe nyama oku ya naye uchinge kia umuchi kunino kwa seka kia rongarate chimuno chihaka utu chimuno nyanga mchua pro ngarate kwa samuchi kunino kulia uliti oku ya mutufuna o kumoto kwa angu jecho nu uyatendi okudako vinua vitunwa kuchimuno kwa kuuntara kwa zonji uzo nalikuwa alihendi uchingi chave vila mwili hape uliti mbana jingu atara kukutara mbana mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili imwangura pongwa imwangura pomengo opuji mengo ujimaje uchawi mchikuni nochina mutuiso vikulio kuma yopewa pajuwa wala peresene minu umwena ndano uja puna mnichu uchu uchimbi vanga ndaku kumasa no maene no mwandu mwiri chenja vanga uchawi mchina jinene tembu rukondroa kaa kumoto uchairu mwuru kukondwa uru ningandu dwa dunomne wa mukuru pondu na tuhafi kuja karuko ndarwe ndunomne wango kwa siamba na moto uchiringo virongo na tunomne wango wa mukurunga opiri uriri kuja kamengi na kirogo chiti nomne wa mengi mengi kondu benyo nina kunene kwa sanjiri kukura na wanda wehe kwa siamba virongo na oringi muno utuhari muno wa mukurungo mundu jocho ochete kara neraki dapo neheya romasa uchakunguma enene alika ne gatuko nika kakuni no nu ora wangu uchichikuni uchiri uchi nene kwa koko kambe enene owekwe mune du hene kwe enene kuriungura kukuna muro kwa koko kutoko nyondarata inu uche vye nene utano kati chikumu enene uchafu madajuma endama omweli heke amu endamu kuru ojimwa ndamo umburu nduru mbondo pojimwa ndamo amokuni jikuni wakie imo kota chepo mwenene chepo mwesani jikuni nukina ochiriu wanuma patroka ohormene yeche ombero yotutu muna wikuna amenji minister njyo agriculture patroka wakiri wakia kia watra kina mwenungutile kina mnyongo mbenongo mbono ndana kuchavya hapa njara kuchavya hata kuhi ipuka mkuti kuchavya kwa tebo meho wee ojikuni uchika chirina ojikuni uchika mwuchi ya kile pendukira mwucho kukula pendukira mwucho na kato jihape kwa lako ujihape vio mwuchikuni uchika ujihija penduka vi mena ujabini vili hepur kwa chusiri hepura ojio uja kipendukire atara uja hapunu kwa pendukira kwa uchungu chaduwa mehi yu milandiyari wa po masa kwa mbandangari wa po onduru tabindo orisenga landu ndwadi wa jaka jikura ere kuje tuwa kwenye kujichiwa ya kutukupa hamiyano ya kuje kujapuni chichari na yoji kwae oma jiba mihi po epuku ndari kwa mbanda po ongombe po ongombo ojari maka kwa mbanda uja na jaka kutukupa hamiyano ukutu kuchevera inabi ujari haru haru kwa nabano kujikune jihepo mundu mundi kaji hepo wambawa waje wakutu mundu beku mwure mchikunino mungu wakutu yuka pomwero chikunino undesu kama ukoto chikunino pomwero chikunino mwere uja yu mundu unda kutu mangura mchikunino kahana kataru kukwa mtono na uja jihapecho hile hapo mati mwini kaji ya po wajimato mwemewa wajimato mwemewa mwipare pomwa mwumiti pomwa yapewe nukuherera kwa sababu na mahere nikenukuta uchapuni hichi hapa kwa masaji ya mangara one way matter or matter one year Jaharo, you only know your wife. Of your money, would you know? To IT with you, it is what I am bullish. To a gentleman for him, who has heard of a dear name, to a little GVK, to move on, you could look with the quick word around it. Would young white catching bitches there and nobody jagger a name? When let it.
1: Kuri kwa wali mawe ya kwa hawa ina kuri kwa uliri
0: Tawa jamba no, wengi.

0: Kupitadula na wachi nene na paka ino njisha tuka mane tukwa mungu hawachele wali moko tuwa shodonji mba hongilo shingi honga kaji ino waka tuwe mungu ya nungi mbali natupo usha tumane
1: ya mwetane wakapule wakawa o uye uye nda kumurungu narwe chumawi kumurungu ochu konjo kucha pekare mboroto mandu chita yumunda uwe okuja ututuli kumunulari kwa mwanda okuja mwanungu pari kwa kwa kwa mwadamba peno nganda ni maguzo OIIFA o Environmental Investment Funda o yu inijika wa mbura zehe mwurukondo maishindi reto na bibianga ni ya mburo mburo mwadeo kwa mbano mwurongo ngandaji okia jwa mbatero kwa vikunwa nchinde kutukono toko wa mbanda ukupitia mwazo konservantis ya nai uchikai ni mwono nina wongo ndo ni nezonji ya chita na mauzi ungui muna kwa wandu mina uchingiti ya wandu veza uchingiti ya wandu veza kutu kutu kutu kwa mbanda ukuya kwa vihuro ukuya kukonju kupaye hupo ponde hudungi dine ndesa newa ukuja chupandu uchiwe kwa njo mtuaru mungi kwa vihuro uja kwa mandreju wa vihuro chile ya haurupo uchiwe ya haurupo kuchinda ojibare jwa mijiri mo vihuro uja omangrikuto inako hapo uyomi wanga yari maungiro gaini mtu uja kari yari maungiro kaka mtu utukondua hambo ume uriri utukondua rutenga rari mtu roka masa bata roka masa na waka mtu uyuno okozoko nsituenze kani kaze he apio kava ngoista apio puo epako okit mazopa mkeheo rukondora karaka nao na wika keheo rukondora ronga nyo bade mawe kambura ovihuro imimba za muna ndo uriri no ukwenye kuchiwa kuchihapandu biru mkuto vihuro mtu vihupavi kuchite cho makuni nukocho kukuna onarete mtu wa iremba nanyi mtu wa vandu wa hambo umwe bade vandu wa kune uriri mtu kuna mwito peke peke onde kuna kumukungu na mbe kuna kumbura nu tuwa katara na wa ojemunimeja mawe vanga okutara mwekupora wandu beku roro wakune oke wakambura mikoka yuwe chula japu uriri nuruyo mwondro kani chinayaje gani mbiachia makuta kumukoka uriri menawe jachimu mungire wakune mungu wandu mbili mkoto wapuo na mbili penye na puo kwa chia wiki nene mbili mungulisa wa mikoka ya puo yo chuhuro manu mwezane mungu kono kwa angu kukutira wakakara kwa mungu usino mungu koke aketo kukaka kwa mungu usino meje na mekuja hii peno ndando jatiwa yu mane meje ya efa mungu hiri andyo ndi na muka ima ya vangu kubatela wa nubende wikuni no dupila mpuo no ngondoro kani china ngotoka niku ngure wa mwondoro jina wa virunga mbili kukule lako hiru kaini mbili ukiri ima nkai no ometa masereza na uru ukudapo muka kambu wa chuhuro nu duma wikuni po mbikuna mbura hii mbikuna mbura hii mbikuna kutuhabi poko mnyo wa njombo poko koko hii bia mbenu meambara to chinina wa vandu kumawe angu kwa ndoko mbango ukucha ve kare vikune ucha ve kare me wikulia vima ve anche ukulia po vini petundura po njua po panganda chwa mtu hondo wa mungu uchi wanguro vingi mberu uyene kukulandisa kwa ranga ndawe kupereza njiri yo po mungu jima enene chwa ndu mtu hena ongorongo wana uche mwete mara ndisa kani kondiru vete kipi nochi mundu nongwa watiro chari pa namba wapi wamba tiro yari mwehepa kuchyo kontarata kuchyo mediu pucho ya ye ya changawe no chimo kapita mundu wale umara ndisa kani umara ndisa kupirete kei oron no kona chikone chingi chua ungulisa mwete na program anji marika anda uro zongura moto kucha imbari gunda ya anja gunda ya anja wamba tiro kwa wandu mena kuja umoja ucho inayo ya horo mene beka tona kwa kama nindo wa nindo rutenga tenga nwetu kuji jito ngondono nene Ocha, no, matiwa, juarongo,

0: kuna duita ni nani umungaji ni mama yepo kwe kupulua kuchanu umulungu muna wa ni mama yepo kuwatero na iye kwa chari kani yache peno mbatiso chingo obongondo na ni mareko jitu wapuli ni kwenye mbatiso kuyama ikeya mutu kukwe mbro hile kwenye mbrambari kuyama ikeya njiheri nani ujari kani mene kwa mchekuwe ya kako chakata kwa chepe mbatiso bayi ya kako njunji usi ya uli chwa nukani mutu wale kwa mahongiro imu yepo kuyata kumatuo chua na menaje ete chitwa cha atwi atwi kuje matwi matuka kura matuka kura matuka kura bena pochi wana uji mulupolo kwangu ete jibe tero chone kwe chichi wono kuzo cha peka enda ye acha hadi abanduri ngai nombe bene kina jima chiwa ka paruka de uri ambata da ipo pocha maia kwa ndibe ne kun mu pono gondoroka poga doje mpiro mwezo nje nje tola puo erika ne uri twarere na nyuwangu chimuka chaika kokulo dokora kuna mbatiro unje chie ya kia urodaji wa horo mamu uchugisiwa oro nuchi ondo nwa mbele wa mbatero yochari uri jeno kututuwa jeno kutuwa jeno jimu yanja paka paru kade uriri kwa sechi na jimu yepo kuyanja okure raisa ujajiri omu nambango omu ngura chua peo china chua peo mbatero nji kainuko ya ninoka kainuko ya jina jima jika rio jima jika sana kwa nyua baba ya ina maika kata kwa uro ukulane kani matuka koka
1: aha kwe parati nene tewa shakala pi me kamra kukusha kwa pethetu lana wa shinene mdu mdua shena wadhu unawa yanga ino orumi nimbiri mochirongo chilo thibati enji acho horongo chi mutengo wakawe enji masha na toku hinda mbibi nguwaba we kukuna na mwaka ino mbibi mbibi kwe seuri li chifari mokotua wapu wombo peyoro watuta nganga kangwa shivi waningile kusha kuniwa makunde kai na makunde oshindo shido wigumwe kire no kuguno makunde po sha tupate
0: o jinga primera ne o potenga gaji ojiro wara isire cho we ngire ojinga pare ojiro o makunde ko madi ukoto makunde ko madi u o ehepa o duwe do parangana wa ehepa o no mina wuchinde mbi hapa mumwe pangungu kaje poza herera oyina ndibinyo mbo kuja mo hepo ko herera wita mom on credit poza mondo ba ma obene kwe oko kuje kidi ete fa o chingi jo ato twa wa kunene paka mudire mo miliva po o chena chipi tujo miliva o oro ngombro vengi nangare o ya bime ja bauto ngombro mo nanda nda ka pitanda oyina chimwe china mo jaide ngwa ni mundu bene mudi hongo okuja oyina na mai harugur mari kama no pamu na mangu rikutu munango za o mangu repeke pe jina mije pale kwa kwa nao no umbo o mangu rikutukana nao ipanda pena nao etu atira o kini kini mundu mwe mwezo uparisa emboro mute ngoka kwa chivi eche mundu onongo wabikuri wabina munyo e no kuye mwili mundu kutiki ocho mututa o wetu wetu ze uparisa na mata uja batuta urukondwa ndwi yani mutu wa haru kwa na wa katukune ole makunde numa kunde chua na kukuna kwa owu ndi kuchaika he amua kapora chua na kukisa kwa ikuri ambi yembi kwa kuri wambi kunde hali matalaba inge na pora uchize nuru tenga mwitane meangu kutopa kanda kemu chumo owe chumo tiyo vina owe hatu mchukuni no rutenga kara na pono munga tiyire kara na uruweze duwa paharu kuru kucha mepora meka tiyo ya poliwe menaje kajino jino kuatira owapore wina wakatu makati kumutenya chi owe tinga aka nanga ya pia ya isa kwente ngu wapore wina wajita pehi mbo odongombo no vambo da te ukiata no kututa mena ko chie pa kuja lutenga tenga tia meka pora meka pa polivi urondu obe nukua obe nuku hina puwa ti ujamoka tuapi solako ujamoka pora uliri chinga kajakara na maheya kwa wega paruka deuri nijiri mutengwa kwa jiwi ojina joma kundenga wa ungirire nu ajia nungumba kwa mkula isa mba kuja o makunde tukuna na mara kuja jirombi kuna mo jisikalo jititi ochimbi unambo muna na ungari jimwande kwa mngumbe na uri uro uri ochibi ke uri chwe ipo o makundengo muna o manya kukuri jimba kia utu kutana uka uriri chinene jepo jimba kia mroyondo umutenya ya, mimi ndio mtu mmoja wangu kuja da ufepi uriti.
1: kako mese kuni nako pachinene yaspaka ya tapanga kwa kitunga owe muni mwe nene si metashi inangari wa ene na unongo mpono homoshi wakono mga indapamwe no imba na mbena mba ene na kuliwa tira owe ni kupo weni.

Mekwini kene kia kura mokoro wede ketu ko dhumbu dhu mapeta. Ke hiyo maithani no obitu wapu yapa yu wapu mbako mamuka enda punami next issue nje. Mokatiko maungi matu kietre mokoro wede ketu ombako kwa urama ondenga ko shivike. Ombereo yosio security maikara murukondwa indi orashi kwenye mokoro kondwa kumaturo inga oka matako muhuka. Ojana chana mibia, machi ningirwa okurongerera eyuva rong kumbiro ndakuramithwa kumaheshima ya shirimu na itatu kumwede ohusha tanu wombura nji okukumbira omaumba ngeri mwakati kutonjira letu. Owatuta murukondwa indwi o rwangama mawe ningirwa okianja ombango komuchite imbwi o pomovi na munyo shikoti. Oshinyono shikoti. Oma hongigo na yawe, nguma tukietre mkaruwede ketu omba kwa urama yandi nundi, nambano, chipo uruwede mbiyanjuruwede kumukotu Yvonne kakavana kiriyama metupe okaruwede kwa manyando.

Mwana jimi kwenye kwenye kia kura mwaka ruwe kitu omba kwa ura mama piti tere tu mamba kiyo maithani no ojito ya pewa paiva dino ndipo mba kumba mwaka enda po nami next issue nyimu prana nyimu takami odhupo pokatinda kwa kwa kwa kumambo.

0: Margen en algo murumo garwe de ketu ko rombo mapeta tumo kor kondwa ketu ombako ko urama ombero yose sa security ino shungura shukuri angera o tukondwa omorona tuni mehindi o Namibia nondande yoki anja o donjui thiro ko bana donge shefa o donditi no donene na wina o do projecta kuchaden no kuvatira o romini Namibia o kianjo vingura ko watu eva Namibia mkarwe de ketu ngako rombo mapeta matu hakane kono kansila kar kondwa ko matro inga o kamatako o mutengwa e penye serdarondo mutunga darondo ombero yose sa security muhuka meya ko kar kondwa ko inga o kamatako ngaino o shobatire mundambo muindo ruko Omorongere pete kipi osho project anjino shindano kianja Ohambra kana ko maorganizero batu wana mibi ambeno donke seva no do projecta Okupua odo mbatu mbate nene okuvatina kushavene kianjo viungula kwa batu wewarwe Morongere pete kipi wakarukondo
1: Morongere no masa Uge rule chinyene wa projecta Go Social Security Commissioner Oshashia veni ngilwa kukushanga veye leutu kwa tukwana Shumedi ziri za yemwe Odonga ndoro inga kuhoromende Okiarura mo Mushwana, huyu shwana cha matako cheni rongire no masa oku unjo Social Security Commission na muka mwiri mwana imu ya muka
0: Kansila kushitupa kushongwa ya chiro hepre chini kwa batule mwakaru kondwa oku vada kumbongare nji njima ya warangane mwakanjira
1: O hepre chini ni mena kusha vii o shwana omekuli siro kumatu unju kuhoromende porwe kuhulike wayo kawye neno kawana kie neno kubatero batula veshi Mbano shima tu muna wangandalo singa kuhoromende na shima desha Matu ya tie kubatera Putuso kubatera poti ya kialito medidiri la wetu kusha mati ya rura shikuwa ya mwishuwana Uyo shuwana shiwa hepele kutoku ya shihe Kwa mundu kuno project nguru Jikae nda okie kumuna mo unongo upepo kie kuweza kusha Mamu no shikuwa ye kusha umu wano shimaliwa pomu wano vihepwa Poko muute wa project Inene nene kwa ndu mbo mitanda Mbeno unongo kuungula mbogo na ya watiti Pova nene beri ya kwa kupa mbukia Oune po oune maiva wakia njia Uma uwanga maia yako andalishi Mwishini nene Kuimba mbeno proje karukunda kaenda rukuru Maia neno kubatera okuweza kukuinda mduwe nado Nukumbe mbe hiya uta Mali lena wa shima kutu proje kwa mkwa na inda Ena kusha omu wano Awelike okia njio viungula Po okulimemeno viungula kumundunga mwe kuhulike we pomo shimbumba
0: chima tu ingine mkwakunda kumaturo inga o kama tako muno donke project arumi ndumo shogisha vika kodo project ndakuramani muno vandu mbea tata muno vandu mbeunguro vina komake muno vandu rumi mbeno donke chef o donde kaya ndani ndakurama ndende ndende nukubatina o kianjubi ngula kwa nduwaru mwindu rukondwa
1: ee odo project mweri muno project kwa dengi muno project kwa munguri vanda utwa hiyo vandu veri utiba veni veri mena veni Matero wanao mwanomba sana kuimbo Muno do projeka do matatero Muno do projeka rume do maunguri do hima Nodo matungiro no vikuwa ya peke peke Ogusho uhuma ndu Munda veri pondo ndo mautiro uli Veri mehi uli di Boku utuwa da utuwa ndu wasoko Omake ko Ko viungula Mundo mwa veri kukucha mutu morweze kwa shimanga Mwede neno kieruga de Adeba la pondo ndo mbuha mena kukucha chinene O unongo, unongo na ushina peke nao Tumashida muno unongo mbute kipi Madre no quiere ruca. Tengo un jefe de Mariva, no llamo ni Mariva. Hoy han llenado de ruca. Mando proyecto Muderis.
0: Candida tu paga en Bogacén y la como te sana como Carruede que tu combo me apetece Candinondi. Vico es Siremba.
1: Ay, el mundo mueve un poquito en Bolívar con tu la veje o ese bate. No ando ver y menor ese bate. O ya digan que tú vas de. Katuba de hoy dio leve na muko munene muno mwana imwe muko munene mushiba vumbo mara ipo kahanja Ogushi ambeni menyaka hanya kawe wade Novi hulombi ya ule mbili mwopelu mawe eneo kule ngerwa Oshuru kwa nwale tunduro ruparanga matu mshivisa Nuno otuwa shire matu ya njoma ningiriza Kwa Social Security Commission na kushashiri no ino kutuwa tera Novi rongo vya reokodo mbanda shinene oiko msa Gandu mundampu yi o waha makari Oshu mundu mwale kwa shashiri chiyo shwa na muka mashiba dhana wa Ashie kuri kwa tene no shini O project anteno Social Security Uja nitiendi nitiendi nukulime meno viungula po Tianjo viungula kwa kwetu watu mbeina viungula Huku nina kwepa jine nesu wa damaji minikwe
0: Indirari, era karo kansila karo kondoko maturo inga o kama tako o mutengwa epinyeser Darondo, gwe shivitha o watu evo karo kondoko kushavene kuwatha kumbongaro ya muhuka Jime kia kianja o njithiro o ngondrokano viungula vio social security Na una dhombate na madheta kushwana Ombudhe njiko mbako kurama, watu nina unaitulea mime kitishu unje Margaret Nauri, good at you here, Pata, Karwe the Ketu, Ombako Kourama, Jetu Patne, Kovir Yombude.

0: Oili ya pito kama nute mbali mwambu umu ya mapeta. Inji ora TNBC mwamulari wanji visi rombaranga. Yakula onteto yawiru ya mbude mbingwa itore ya mikiwi tombarongo andu mungenje. O presidenta yokehi Lucia Bedwe waningire olonge chefa lehiro wa Fransose okungulisa ochimali wa chalo mwa Namibia. O minister yawiru ke Dr. Esperance Louis Dao wapatulula orupa romuchise wadosye tipo na mitio horo mende mwakatima muliro. Nu omuchangirepo munene wa mihoko mikutasane Antonio Guterres walisa kucha wa mihoko mikutasane viso kukotora okukotoka mumuhunga wakierula unarupa wachiva roche wakula menepo wa mahi wa Afrika. Inji onde to yoviru ya mbule njo mbule aihe mkuhanjo kwa kwayo matu kietere ilishi ya tono hambo mbali.
1: Pratene, orikairitha olombude odona hepero pivapa yuwa, okudha komanda gako thonda, rikuwa mbako mwuna liwenji withiro mbaranga. Ondenga podongwa oisi ya ripi njiripo, ina shumu bachiba ithane o ukietera ombude njirio, mweri njirio. Okudha komanda angako lisha tanu, ombude mweithu muhamu tachio muhuko mnene, omuro unaimu muhuko mnene, oime oma hatenya, oine oma peta, ombude thenya, matu kietere muhamu mbali yongurova. Oroviungula na thonda, ombude o muhamu tachio muhuko mnene, oime oma hatenya, no homo mbali yongurova. Omanda angako lisha tanu, uwina tukutu. Tunia wakaru wede kuhumbu wa mhuko mnene kiyo maethani wa kietu te. Nushia rie mapeta, matu kietu wakaru wede kitu kuhumbu wa mapeta kiyo maethani no obishi tuwa vipo ya pajiva. Onomora yombero wa shiuno mbuwe kutupa, onila ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe ohambume ondatu. Aruhe ondenga polongo, oisha wali penye jiheripo.

0: maposeni e ohunene kuyapa mwisa nenda kichinene kuluvere no kio no kochwa majima chipuratine kerakandi o chinga peri o yuandira muhuka maiwa chiri mulongo na evari komwezo uchetano ombura ihe o la nikamichiwa oche yuwa lukule mburuka o yunguro yuambia umuri oloneta ya no jungura he kabondo ndo ye hindi na mimbi ya ulini o jiungura po ondika meno njarikwa o baranga uu ya uhe okuja eyu wanda nikamichi wa ulini kukuja pere mburukwe po kuya njanjo ndangu ulini ko andumba wanje uveruke nuchineno loneta kukuja ndagi chinene kuyunguro viwandi muka endisa okukonja okuyanominyo okukonja okuvatera mbuma vehepo mbatero yoveruke okuja mwisane o chino chinene nene kukwazikamisirwa inde yuwandi omayiwa jere umurongo na evali kumwelo uchetano kumbura ihe
1: kapano kunda uripo hapo o chivato ongiro loneza o wando wana hetro mpete bupetapi mkatiko chiwana nuweza kutuwa ndengero pono kule mburu kwa bupetapi kwa zako chiwana
0: Ayo chinga peri o wanduba makisa na kujolo neta wisa ni okujolo nduo wo mudaro po nyingi tujo uniforma okuja o wanduwe mbe norupa orunene po mbe anjo hambara kama nene nene kujwana mokukonja okupenga olondio mokupenga omijise mokulatiro andu mogito peke peke mena kucha oloneta veri motu potungi peke peke kako mkukucha ola nduri limo kukupo lotera na ngwari no ola ndumbe huku mino andu ola ndumbe anjo hampara kana komundu muunongo na muurize mburuka kukucharume chiwari wala lewa nuhuri pura mburi posio mbuma enino kukulatira kucharume utemba niso ulipura wembo kukuja ukare neziri lopono chichitwa chimachi kupire na chimachi kukatele kujoyo uke kuenda kumurungu okuja ufubi ulimitha neloneta oga ndo wana hepero mubitoha mkua na indio oga ndo bewa tera oga ndo nungu obiwana oma tundu kukuja ete tukareko na wamo kulitira uveru uke kuja tutenge mijise tutenge vya mbina vye nino kuchita kuja uyo vikura mene o ulewo upoletu mumurungu po o kutupu tarika kuja o vimengi vingi vingi dimo enino kuya uza ulirimisane vya chita kuja o wandumba mbuma pichi ozo nesa veri lo wando wana ndengu chinene mchuwana
1: kwa hanyo rapupe tato ozo nesa murukondole wako nene
0: ozo nesa mwisane tulimo tupo tungi ya tuwa hanja urajimu na pondondo yo vipangero nduma tuche ondi mbituja ozo klinika tu hanja uraruku wao mondondo yo bonde sana tuche ozo nesa ojiwana imbande ungu lako tukondwa tokolo mbanda ndeka apuno viwa na vyao okukonjo kuwe honga uweruke kukonjo kuwe latera mwukaani nukula tira mkuja eye memupe ojimachima chichiti kujema wale kona niti kujema kalatero kuja tuwa hanja uranonga lile kuja o anduka moe neni saa ocha chitu nolontero peke peke na ingo kuja orukondole tu waparanga chinene mara tuwa konji saa ufupi urito
1: ndio dukane kujungula cha muhuka mamu kara na oprama nima imunika inunga ino jungula ima chile mburu wa pondono hii hali ponga ino pondono hii hali kama vino pondono otokondole hii kama vino
0: ojungula ima chile mburu kwa pondono yoyo chachindepe raisa rukuru ya nunoho hii hindi ona mimbi ya mparanga waro muhuka nari mburuka ojichitwa chokuyanja ondangu kolonesa kukuja achiri oviungula yolonesa biweka endisa muiwana nokuya moma sundu ya muni kanu mavi sokuje wandangi okuja porukondwa nduretu ko ndondo yochipangiro etepari kamise yuandi uli muhuka natu orongani nepo pohola yochipangiro njo nene yokombanda okuja kumatu wakane no donesa indanderi mbongondoroka kukanjo ndangu iliku wonu kukeveze ukarisa kukuja gatuko nje kukaenda kumurungu gatuko nje kulitochirwa aturi hahira nongalire iyo matokero mbena na mbena iyo vina ndina vye neno kulirobi ze upo mbina vye neno kulirobi ingi kombanda yetu gatuko nje kukonja uliroja jitu wa noruyano misane onesa ihe jimu ya ukupe ulufuku ya noruyano kukuja mmoka konja nongalire kujarume vimo na vikarirobi ze u ja kuchi uhari mo njireko mara hanje wanjo wano ruya norukuja ove mwaka konjo kuyama ominyo yorandu

0: makunjiro ekuchiwana nunga ino kama mutu pangapi makunjiro ahongirene maika nje mahongimbo muvaro vale burukoro tanchi
1: ya okuni ni kuhemba olili chinene hiyo jichitwa katuna pupa parangisa kwa kuja mate matu na ngochi wana kuwando kula tenge jari kamisi wa pondo ndo yonani chiulili kwa kuja olonesa ndeyo mkondroka na puo inda ndutwa isana na imba ndiri mkoto uchipangiro ombuna tuka haka ena uli muhuka okuja indi muhuka ndiyo wakungire male lilemba olanane ndanduku ingo munani uweruke urukondwa ya makaka apone ndima kari upalisa na roga ungulide po landu wapu na endo wangulide wapu na e ya o chimbumba no landu noho japo vito teke peke kula kutupa teke peke mondondo yoveruke okuja o landu ulirina e chingemba tuwapo kwa mundangu wa mahungiriro ya no katuna kutuwa parangisa kujangashi no matuja ujua nangajie jio kukula tena po nangajie jio kano hamburakana falitwa jamari nema po nari lemburu kwa mochito kachingi ocho
0: mna mutu mwangati
1: o hili matu utu kwa mrongo umuko mwenine okuja ya mutu atukama na poi mwena ochako mudurao wale kungire ya muka atuna kujo ujamano matu mana ochako hili chia tuwa poporume matu yenino kukapito hili njo indio matu hongui yolandu o noruwele puwa ongarele kujale ya moruwele po hungire maze hungiro lule po maze hungiro chamu hili njia tuwa po
0: kutapumu rukondole unozene kangati ni
1: tukondwa mwitha ni rukondwa wehe po hii pondonde ojihuro Ndone sanduku na loyo ngo kuli tu nolone so engi uliri ni nakwe neno kukupo chivarero na orondu olo zeri mozi to peke peke tu nolone sandu matu chazeri kolo kolo na nijiro penge atuka nolone sandu matu chazeri moko to wajipangero ya nagare mbutuwa kutire na mba no mara mboroko chikoro nilo kucha uri mesane na iji matu ongire na ole na tu olone sa matu gara tulina wajinene tu nolone sa duwe katuna kucha ndaye nini mara kapuri chimu no rumbura ndadari chitu kara
0: okwe pajirele
1: naa
0: upanzi wanyi mutaka mira karo churu chodonesa hapo na miti nji hapo wech wachi upangu mazo kembo kutuze mburu kita kwa jamuhuka mawe mburu ka yuwa rodonesa nupo nondo na yuwa rona miti nji hapo kumairi kura mino kwa mburu ka po nondo o yapo nondo na miti ade no mwoparanga nina mibia no mwoparanga uye mawe mburu ka yuwa rodonesa haru kia njon tangu katara chidile kutuhanya ura jejumura machi utu mwoka kwa murongo mwoka po tuwa rolo mwagariro po na miti nji hapo mburu nji mburu za mape cha
2: wami yule maundari mburu imba opuma tupatire o karuweze kitu kwa dhombuze wa mapeta kihio maithani no ojito yapo ya payuwa miara okunile kuhepa kwa mkwetu Yvonne kakazo natufiria mangu wetu yetire karuweze kitu kwa manyando o mkwetu shiu maundari wina ngweli kwamba okutupa ihungire tuyo varandi nondi shiumba shiombu wa mapeta mashifirikitha ole mbupratina kwa mwra yonjitha mbaranga muhuko mnino karuweze kitu ketute kwa muda indisho kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mbaranga kwa mwra yonjitha mba

0: Matine.
1: Koma chinga kura manei. Kadaro kana shaka daro bando omblo omburko omblo u yo usepa mene. No kehi ke no skipo sera nunja shangwa. O kabeso kasera nuka shangwa 86 a komurungu. Kombanda ke no ona onjos orange asina orange ongara ninji no ntera komurungu ne keri huna.
2: Uithani wa shikwai nondari ya kuingu yuru menguri ipo na eni ishi matupra kumana
1: Uithani wa laki, olaki kambamba
2: Olaki?
1: Olaki kambamba
2: Laki kambamba Tupa o nomra yu nguze mutiru wa kushamatu haka eni
1: 081
2: Onela ohamondatu oimwe
1: Ohamondatu oimwe
2: Ohamondatu oimwe
1: Ondano hambo umwe hambo umwe.
2: Ondano ohambo umwe ohambo umwe.
1: Oine ohambo mbari.
2: Oine ohambo mbari. Kwa hiko doro kwa nila mdato imwe.
1: Ohambo mdato imwe.
2: Ohambo mdato imwe.
1: Ondano hambo umwe hambo umwe.
2: Ondano ohambo umwe ohambo umwe.
1: Oine ohambo mbari.
2: Oine ohambo mbari. Ono mwana mbarifo kutona ni uri anjitwa hakele kwena enda kajo.
1: Dangi.
2: Kako shika muni karika na mutilo wako toke mba porati otia ruro mitima vive wadha mume no vashi wa thanepe hii Kumingu wanu mungu shaka kumundu wapanya wadhingia okudha kwa hirindwa muko mnenu kwa hepa chineni
1: Ya okudha pomurongo na imu inayo muko mnenu uri
2: Ndi mwache mburi mmatu yunga ya habana
1: Iyo mmatu yunga habana
2: Habana munda umi
1: Kumukunda wondipa
2: Kumunda mwondipa Kako shika muni karika na mkoto rongo zemba tu ushimithi kwa chwana
1: Dangi, matu shiti na muzani, dangi.
2: Okay, ba mutirwa. Aika maya pa wakana shi kawa kukapa, kathingi yu thirinda thumu huko mnini, kai puno mkua apothia mkua wamuniki wa kotoka, yungu na kiawa da ponga nani, kusha maya kujarikana kunga mauhi mwodo ndendira na ingo matulio, ya havana no, na api mbo, po po mbunu kana shi kumakithari wambo, harikana yu, inara ko olaki, ya, kana yu mutonde kono mwanjo, nusha apuo tu, tushibite kushiwana. Jimmy Day, Keith Martin, metu pokamotri mashivini, never find someone like you, McCain.

Pakulenda kuhepa ya bitu wa minito murongo wakamu ambari yongurova ya mantaha Uruwela tumbuka ondu na masi vithiro Uwe mwotho ekithro ya mikarukirwe waho haukambe Mili metu ondi Dr. Alex Herimbo Wandu Kaputu Kulenda kuhepa makwi kumuhonge mbano wa mungenje Kutupo mbuthu yetu uthini na kejuva Kitu kaitepa mwe Kutunga kwa masi vithiro

hapo ndatu wa imwe ombaro hapo ndatu ondano wa imwe ondatu wa imwe onela kuveko hemba puri ponela hapo ndatu wa imwe ombari hapo ndatu ondano wa imwe ondatu wa imwe onela na sol kamarenga sola kamarenga uri ponela hapo ndatu wa imwe o mbari hapo ndatu odonela ndatu omuyu oimwe onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu odonela ndatu omuyu oimwe

kuenda kuhepa poi na miti ine, metu no hamo na tu, omuhongi ngondu wakura wa urimba, kwa mewiti kitha, na kitha rae hengi yama kumbama, na wiki nangu mba hupitha, kuchange hee, lembo ngumbe hee, mwine uli kucha, kaire kucha mbiye rethi, kuchonge kia kwa mundu hamo mbali nu, ya hamo mbali ili kuretha, kaire ku, tala wa mashuthi lulu kwao, kucha hee mbamana, kane kwa watu lembo wa witoto, ongarane sasa security, ili moko tu wa witoto muhuka, kwa hamo murongo, wa muhuko mwenye nga murongo na imwe, mara elwanu kumutura ruko ndio mpya alikania tuta vitoto jemi kudwa odo onji zero peke peke kudwa kwa ngandanjo opo karukiro waho hauka mewiki za nisama kema wa mwange ngondo

0: ngwe bana wetwana munyogo rwego ngundambi yakuyimbimina munguro bandino ndi miyaka ine kuna omuyodi kwa kambamba mbara vapanyarithwa kandumba kuyakakopala kana chikukalenge kudzama mulongo na imwe mpopanduriro havana kuveturira chimotana mbano kanduka munika kula matuve kuchanga inopona pakaenda kanduka vadzo wapi kuyemba vadza mumwe minyo iwe pei mefro kambamba chuli pomba komba itako minjongo notupio chakanduka kwa pi
1: ayo kanduka kakavadzo wako kuri anga vakakapahe bangaranje vakavadza mwasho murandu kutoka hapa mumuraranga ndamba pwa konjo nako na karondolo taxi akapa gomi kundambi akurianga wangu kana chokonga white
0: banoka ndukava dewa pika limpo pa hingo yakapali pona popalo akwa mapera ndo inange na chikara yake tekare po namba noka kavadi wapi
1: ndi nangari shivadire mwinjo havana chivasapa no mukwa mukwa chakavaza kuindwa mbapilo nangwi eye muti hamuno kushaye uri huna no waurwa po chamuno ndo mbanda peinda nangatinga nono ndiaro mulohana mune makotoka ya doro njira harwe marengu iwo wamunike ngo wako toka uri konganda.

Kwe pa na kurama namba mbi kuminike mbi pozo henda kove. Ya yakali longuro wa nene ulimu shimbeche njo mpepera nu. Ngambula ya jima ipito za minute ngapi mbo na mirongo yivali na imwe mbo na muhambu umwe. Yuba namba no mori munu ya maki enda kuzo zere. Rwata na uka namba tulimoru ya ndro kupepera. Me kuminike ove ngumopratine kumulari unju yithuro mbaranga meyua. Omanda kwa shiviki ndi umabandiyo ndero mbulongo na limwe kumwede mbo isha tano kambundu. Omburoma yivali na mirongo yivali na hambu umwe. Yuba kashiviki komanda amuamika vete mburuka ngondo. Me kuminike ove nguli poka mulio kutukondwa tokozo mbanda umuliko mautemba. Me kuminike ove nguli mwishuhuro nguli mwenjuo yue chokonda kunombepera ne. Ove pehe puli nguli mwishukiriri mbashu ove ngumoko njio pehe mbapu moko njere. Ove ndo njo imba mwena duenji vithiro mbaranga puma uvu waka. Nundi nondi uliri meko toka mbatwali mba mwagati kushua na ujarika na wandu mawe konjio no zondandu. Mawe uraka na ujarika na hapo zondandu kusha zeto ndi mundu ngororele pina aturi mwumwezo usha tano nga tungule vye mingualo ya chakako. Mbanga ambi heko umari wa meso kutungu njio mbapo kuna vyai mbapi ya shitivi ya shimba konjio na kupandolo nongo mbali ndatu na unu. Onenga ndunu mburi ipwekeri haka kumashu waka apehi eno kika apehi motivational speaker na unu umundu mpupu ungu ya njo zundunge uliri ya wandishu ambo mbia njo unongo shuwa iko tuweze shiva ulipo na pesu tuwe mbali wa mahapu vizu tuambo zo minuto minongo bita tukupulati nundunge uliri po thia oshiwana shemba adhamu ova kwa teravai nisho shiwana numa vizu mshiwana walamu katiko shiwana vea nja uliro upupu noki ya nisho shalisha muhonge uliri kucha mekutoko kwenye nguwa konjo ngu konja no zonda ndumbula iheka kwenye unguro kanako liwe ya mbapa tuliembo mawaivali etatu shiwana shia no maji chalika nako hitu paero mundu kucha turondile pi nundi nundi mbo puma turondile kucha asha turole rapi uliri oku oku konja ngu kucha lika nanda kunu tfaro ronei imwe vade wanayo nuya rwe ithaku mbae we njo ndunge na onu kucha matuka enda pa mwembacha mamika vizemburga ngondo mepa mwashu waka ape kaka kukule iya ngu kuya maso kuya uliri oza minute enda no ya piti mwamu datu yongurova ya manda iwa kuchibiko manda andi nundi matuka enda pa mwenao kura mambipa mwashu waka ape hii noki

0: kwe panapo pumba himu ngurova ndiyo ndia mandawi ya meko njo kwa haka inano mashuaka api hii no kika api hinu ya nundi nundi shumota rengu itufa haka ini uli ya kula ambipo seko huenda mungurova mbua manda anji uli no kiwa kapi himu ndopu uli watu kiro mundu watate
1: aputuli matukonjo eto anasho alandu tulipo miko kambiko ndo na imbia no maki ya matukonjo po matutu anenimba
0: alikana numbo mnyopu uli mbo mamu munikavi
1: mwemau haku munika na wa eka ngamo jeo mkuku mnine jina kone eka ngamo ite uo meta hakukawa mute nya meta kukaro shikaka uli nisho wando ongwa shindu kupepera uli iwa shimo kusha wela njehe na kucha kako niyo kupepera njehe na ungaa meia njeo mbena uka muna po unyanya pukatiko tuwe zimbe na uyo ya uwezo shikandoji ya hita zingi nji hakurama uli ya niyo kupepera niyo uwe zirombura na uchi kwae
0: Kakoku hepa nao wa kutokirwa na wana mtu atate munda moko njeno winaru unodonga ma nodonga lino shuana mbali mba no shuana shue mba wandu mavi hunkiro zondando shua mavi jana pano tuya mumu ide mbumbu tulimumbu ine mbula na mbano maitu watuwa hapo ngaturo lirepi ngatuko njerepi ne mba ushanga hinotene nisendo ondando zetu ne andako wandu waro lirepi nuwe nivere ngandave charika na tupahero mwashu wakape tupahero zonongo mkatiko shuana na mbana mpumbe, mpumbe kupahere mungulo wanyikunda moko nja ulipo katiko mikoka moko njeno winaru odonga mangunda no shuana unado njo nguno mwashu wakape kujanda kune ngaturo lirepi ngatushite binarika mundu atate ne ambano tuegu umbula maisha hiende mwakatisha atiende tuka manenjo mbula ngatushite bimundu atate
1: ya okonele kuhepa mwajo wango ndo na hiyo nchwa na shuwa pura tene mwajo umuru mendunguli kukoshitundu orata njo nene ya matu verepo mwengwe wina nguwa higiru onchasa yo uto nimba upe ulili ni mwako ndokta na mbano nu ya inatutare la naonu mwuru nao mwajo wango nukunda uha utako nuku wango kuhema kuli iya kuya anja kuimbo mumaveriri mautu shuwa ujo mbambali po katika chineni na mitara mapanjara wabando vengi ominyo vyao mdumuli kamba kumatundo ae henguma eriri kukuja njambi mkakare puna ene yopa washoro omunyo umundu uro shoshigiro uweru mamunji munu uwele umekonogunji muna lupo tungi tukoshimu kinyipara njami mbai yungo ya rika nee wangandade hentati ziwa ruhode mwashu wangondo rika nee tulipa mwe muruho vendui

0: kwa mbisi tiri mbisi tiri mbisi tiri. Oya we amime kuva tiri kuchovu riva tiri omuni. Nambano ombete muturinu tuvanga okuva tiri wa uliri okuva tiri wangu ino tushika ayo omunu ume tuve tiri ome riviri za ye. Edo oma tuva tiri wa mara tushika ayo omunu ume tuva tiri wangu ome riviri za ye kutuva tira. Ah, umunu wa numa kuhu kubatila mara, unapona umandere. Umunu wa mekubatila, andao shuu, weyako shumuse ukara po ya shifaru kambe. Ojo unashembo wa shifaru kambe, uka mwa kamera imu. O unashembo shima uenda ukuru, numa uweze po kuhita mwa kamera njowe njuu muri nji. Oja vi, obombura njuu wa kambo, nukukusha unoshina shimwe shuwa roshiti. Ah, mbwa ye, amu mwashu mutiti, ni mwata wazo njira ne, teripi mapenga apeno kamu ini ya vandu, jinele veri hongo oshindo ishi, ave pita veka ungurozo ope. Koma hinge ni upo jambo kei honga koka kosa karo ingo puo obi mwina okengama. Ono njira nondo tuhagu kwenye zendo wana shi oya nda bindo yuke indi imo tawa vodera amba no kuhipuro imari ondundu. Wanda era nito hongo mejumo tano ondo plana reha kase kamarumo kotore wa muka tiko vonjiro mayo imi nongamu andatu yaya. Amba nombo shuye gegu itawa frastrije mandende ndende. Mena uja indo zondando wali nago kubango uka eneniza maro vinampia hepena pokati moja shuwa kotoko ye kukupa mwendipereje no imari wa yaya kukava vere. Oyo shukara no kuhina kuraro maupuku no vigoe no vigoe no vigoe.
1: Emu na kape hii?
0: Kushove uri vatiro.
1: Noki?
0: Uo.
1: Kapo mbono hanjena mbano ngo mambo wa utoku ya kushomwa shengutu nandithiro ndanengo kakava dhere mariva ya tabi hevi ya kushovi nambi na mbano shivi ya njanjo mbame no kuingu ngo ngwali no londa ndoposia haka vada.
0: Ukara mbame no jihe ya kachiri. Mena uyo veno jimo kiegu trapo mala mbongo mbwari pombwara mga wara ukitome hii. Ongo mbibu wai. Wando no wa utokuingia uya naenda ko ngopopuderini mama aliwe litita mwingo mwashe we musuvero kawe zemburuka ngo opo katuka kamene cha utokuja malango shipangura ndisiro ngo mbavo ngondeza yango mwacha uhengwe nokavandi vokugure mwacha wango ndoani mbedo nawo vendo yo marumbiwe jo wanombe so kukupukata chimoko njito kuyene nito ndando chimo chimo putara mbeni na mbedo mbedo kukuputa mbedo kukupukata wanombe kukupukata mbeka utokuwo kukuyora puno vararanganda. Ovenda inami mwandazi unao mondorera ulima mwipi mamushiti yo inandika vikakotoka. O inamwada vya mwaya mwanda ima hingiri zemba manu inaya piti moho vambengi no vaka juwa ujovechuno njato mbapani okofa mjo mbapa njo mbanji na waro waka ndipotirwe. Ujo inambi shidi kaenda nao. Ngunda hiyaya kwa maine nifiro londando miyango kuro ngiriso mundu kukushavi ovishimo ya kieke kutrapo londando machu wango ndoru tenga tenga no. Usoku vango kufatero kushove uli vatero mwini. Chiri eto o autere yetu njitwa pendura njinu no kushika ayo chuu hava terwa kuchokorio mena uyo umuno mundu unumaja vii ami ndaye wanashi vanyi mikonja nawe muniwe mwashi vanyi wanashi waru wafu ukonja nawe puna ume upuna ihe nga hino ana umaja vii kako o wanashi vanyi mikonja nao munihe watupuka ama nwa penduro wate na kwe wanashi vanyi mikonja nao munika pena munu unji batera uvikuwa vanyi mikonja nao muni o unne nguwa rafu kufatera. Kono kumblema iyo mwa chama nwa kotoka mwa marumbiwe nwa tena kwe ndezo kukubatira. Ngatu vaterwe, mara ngatu papoko kushavi, amimeza ngo kuchitewe kushambi vaterwe. Eta ekare vizendu mwa isire chuu haungu, ngo kutoka hakwe nai. Okakomba polize, kora hero atena kwe kushambwae, tonamba na imba hinapo, mara beno karu vedengeni kumeka komba ngeni, wakoto nagu mwenji umbire po unambo, tungu ponju andaye pumi isambo vanashe uli. Oshi na jimoto kuchita. Namono uka mwishu wa mungu wana yamuwa kufeza mwishu wa mungu mwono yuandu wako kaa. Chimarufa polo ndando. Katuli purile kumumuka. Harika ne o mambo kae woro. Kae koka. Katuche vero mambo kumatu hingire. Mwavandu mbove tiame. Katuche vero mambo kumatu hingire mwavandu varwe. Ovina vika nauka. Hei. Neneno unaimwa mwede muna nuo zongandashi vauriri. Ntario odo hona hona ni. Gatanauka, ulongandashi wantaro do nyingire uli, gatanauka. Lariwa wakon, siwazenu wana sheko do UK, gatanauro vili. Ovina vitanauka, katushe vero mambongu matu umpasa na mkatiko shuwa na mkatiko shirongo. Mambongu matu hingira sana mambo kae uoro, nukae koka, mundaruhe makara madhe mburuka. Dae we kuhisire uli, wae o andumbo mo makuru mgepuedo uja. Mwe nugu siku o kuhisira maragono ene nugu temba. Pome kuhisire uli zima rahina kuzemba, wachina shuwe njihitacho. Katushe vero mambo yetu, opo chipeno maurongane no yu matundu. Katushe vero mambo umatu ungurisa, katu nga mambo ngaerorwe keraka. Umuna ulio mundu, mwuma pingasa niso mambonu, kwa inavyarilo.

0: Raja, Wenda.
1: Wenda, Sunji.
0: Yeah.
1: Ontokera.
0: Ami mbato kirene machi TV pwetu.
1: Ha, tatraga no.
0: Mm.
1: Mia kuleria kwa mwangu anjo ninga ndu.
0: Yeah.
1: Apanyera mwene wo mondo mbiru ya so mili mbarika na pwete hirambo. Na mwangu wa mamanje wo mwana lisa mwende wo. Ashiku wanje mwarika na voto wa ndile ita mwende shivava mbo. Usa vile na wasunje.
0: Olibi.
1: Ambili mwenyange ya kasaka huu.
0: Mm-hmm.
1: Umadire po inga nunga dokumentare kamarama.
0: Ombepe na meche ya ipu ulimu.
1: Mwahawana mwa itararama higo ndo pehiu.
0: Yee. Kwa
1: weba. Weba.

ɔtɔn pɛtɛrɛ tɛ njɛndɛ kɛbɛn gwanshiri pinjiri pɔ ɔmura de ojutɔrɔ mɛrɛ ngamɔ mandaye wɛndi uliri ya tfa pɔrɔ kwa tararan hɔ ya tu poli taka didiri adɔn wanju bɛkɔ ɔmu mbure ngwi imon hapo noveri pimiyo jitambani mbaka mwina kwa mekisi tupo Robert Kelly the Pied Piper when a woman laugh atuwele shura kwa kwa mbure pesi sledge ndakwa vede mburuko vina mbude mburuka no odia aveke ambo mbamba tunako make mbo o shikwa o arkele aveke kusha.